Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu ši naktis jums būna kaip sidvertas kelionė. Mažiau skubos, daugiau vidinės tylos, kartu su muzika. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. Toliau Nick Cave and the Bad Seeds, daina Red Right Hand. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Ir skiriate šią akimirką sau. Netrukus jums skambės Eltono Džono daina Circle of Life. Tai kūrinys apie ratą, kuris nesustoja. Gimimą, augimą, praradimus ir sugrįžimą į prasmę. Apie jūsų vietą tame rate. Net kai atrodo, kad viskas per didelė. Prisiminkite Jane Goodall. Jauna mergina be diplomo, ji išvyko į Tanzaniją. Valandų valandas kantriai stebėjo šimpanzės. Ir įrodė tai, ko niekas netikėjo. Jos kūrė įrankius, turi ryšius, gedulą, charakterius. Abejonės nesustabdė. Ji priminė pasaulį. Žmogus nėra atskiras. Mes visi tame pačiame gyvenimo rate. Tad ir jums ši daina gali tapti ženklu. Priimkite pokytį, bet nepameskite atsakomybės už tai, ką paliekate po savęs. Eltonas Džonas, Circle of Life.

Ką tik skambėjo jūsų muzika, kurią jauti. Akimirka su Tom Gregory. Jo daina paliečia tada, kai jums norisi paprasto, aiškaus ryšio ir artumo. Be didelių deklaracijų, tik tikro jausmo. O toj skambėsintis kūrinys priklauso britų roko scenos ikonai, garsėjančiai teatrališku, tamsesniu skambesiu. Šis atlikėjas ne kartą kūrė ir kino takeliams, o jo balsas atpažįstamas nuo pirmų sekundžių. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Nick Cave and the Bad Seeds. Red Right Hand.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Antradienis, rugpjūčio 18-oji, ir ši naktis jau gražiai artėja prie pabaigos. Mes esame jums paruošę dar kelias stipres minutes, kad jūsų kelias namo ar jūsų tylus darbas skambėtų užtikrintai. Jums kuriame muzika, kurią jauti, ir man nuo širdžiai malonu, kad klausotės. O dabar Raymond su daina Star.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis turi prasmę. O kartu su jumis kuriame tylesnę, saugią nakties atmosferą. Jums nereikia visko išspręsti dabar. Užtenka vieno ramaus įkvėpimo, vieno aiškaus sprendimo ir vieno mažo žingsnio, kurį padarysite ryte. Jei šią valandą dirbate, keliaujate ar tiesiog saugote namų tylą, jūs esate ne vieni. Antradienį dieną tikslių prognozės duomenų šiai apžvalgai šiuo metu nepavyko gauti. Todėl orus pateiksiu, kai tik atsinaujins informacija. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Hertz kūrinys Guilt. Šaltas, tikslus, bet labai žmogiškas. Jis tinka jūsų vakarui, kai norisi aiškiai įvardyti jausmą ir paleisti tai, kas slegia, be didelių žodžių. O dabar kelias detalės apie kitą dainą. Ji sukurta kino filmui Cocktail, tapo grupės sugrįžimo ženklu ir ilgai karaliavo topų viršūnėse, nors ją įrašė ne visa klasikinė sudėtis. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. The Beach Boys, Kokomo.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi ir mes kartu palydime ją į rytą. Ramiai, be skubos. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad būtumėte pasiruošę naujai dienai. O dabar skamba Simply Red daina Holding Back the Years. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kretingos rajone kilęs gaisras virto pavojingu incidentu. Liepsnose aptikta dėžė su šoviniais. Ugniagesiai ir pareigūnai tikrina teritoriją, fiksuoja radinius, o gyventojams primenama laikyti saugaus atstumo ir nevykdyti savarankiškų paieškų. Pasaulyje skelbiama istorija apie Ukrainos savanorį, kurį, kaip pranešama, Rusijos saugumo tarnybos grasinimai privertė vykti į Rusiją. Akcentuojamas spaudimas per artimuosius, šantažo schemos ir informacinis poveikis. Irano tema. Po skambių pažadų dalis žmonių kalba apie skaudžias pasekmes, nusivylimą ir didėjančią įtampą regione, kai kasdien daugėja nerimo dėl saugumo. Jūsų naktinis balsas. Mes esame jums paruošę trumpą santrauką, kad jūs būtumėte informuoti kartu. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 18-oji. Pasaulio istorijoje ši data primena apie balsą, kuris keičia taisykles. 1920-aisiais Tenesio valstijoje buvo priimtas lemiamas sprendimas, užbaigęs Jungtinių valstijų konstitucijos 19-ojo pakeitimo ratifikavimą ir moterų balsavimo teisė tapo visos šalies standartu. Jums tai ženklas, kad vienas balsas gali atverti duris milijonams. Muzikos istorijoje rugpjūčio 18-oji siejama su roko lūžiu. 1986-aisiais pasirodė Bon Jovi albumas Slippery When Wet, atnešė stadioninį skambesį ir dainas, kurios iki šiol uždega minės. Jums, jūsų nakčiai, tai energija, kurią jauti iškart. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Kas trečią dieną šiemet arba 70 dienų Lietuva pasigamino visą jai reikalingą elektrą, taip pat dar vasarą pasiekiant visų praėjusių metų rezultatą. Vien saulės ir vėjo elektrinės 21 parą pagamino tiek elektros, kiek tuo metu reikėjo visai šalies sistemai. Anot energetikos ministerijos, tai reiškia, kad Lietuvos energetika tapo dar savarankiškesnė ir atsparesnė, taip pat tai stabilizuoja elektros kainas. Tuo metu Litgrid praneša, kad praėjusią savaitę dėl sumažėjusios vėjo gamybos ir išaugusių eksporto srautų elektros kaina Lietuvoje augo maždaug 2/3. Finansų ministerija vyriausybei siūlo skirti dar daugiau nei 633 tūkstančius eurų Lietuvos ginčams tarptautiniuose arbitražuose su Baltarusijos kalio trašų gamintoje Belarus kaliai bei Igorio Udovickio netiesiogiai kontroliuojama Šveicarijos bendrovė Hasenberg. Pinigai iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų bus skirti advokatų išlaidoms padengti. Teigiama, kad biudžete lėšų tam nebuvo iš anksto suplanuota, nes nebuvo žinomas jų poreikis. Lenkija nuo šiandien sumažino degalams taikomą pridėtinės vertės mokestį ir teigia siekianti žemiausių degalų kainų Europoje. Pirmą kartą PVM degalams Lenkija buvo sumažinusi kovo mėnesį, kai naftos kainų šokinėjo dėl įtampos tarp Jungtinių valstijų, Izraelio ir Irano. Nuo šiandien iki rugpjūčio pabaigos tam tikrų degalų PVM tarifas bus sumažintas nuo 23 iki 8%, skaičiuojama, kad tai leis sumažinti degalų kainas Lenkijos degalinėse iki 1 zloto, tai yra 23 euro centų už litrą, priklausomai nuo degalų rūšies. Europos Sąjungoje antrąjį šių metų ketvirtį sumažėjo naujų įmonių registracijų skaičius, o įmonių bankrotų skaičius išaugo, tai rodo naujausia Eurostat duomenis. Didžiausias bankrotų skaičiaus augimas fiksuotas švietimo ir socialinių paslaugų sektoriuose, transporto sektoriuje ir finansinių paslaugų sektoriuje. Porą naujienų išsamiau. Jau rytoj prasidės teismo procesas, kuris gali pakeisti Facebook ir Instagram. 30 valstybių reikalauja iš Metos koncerno net trilijono dolerių kompensacijų. Ieškinėje valstybės kaltina Meta daugybę federalinių ir valstybių teisės aktų susijusių su vaiko privatumo apsauga pažeidimu. Tarp keliamų reikalavimų yra patinka skaičiuoklių ir begalinio turinio slinkties mechanizmo pašalinimas. Taip pat siekiama, kad Meta įdiegtų tėvų patvirtinimo sistemą paauglių vartotojams, pakeistų rekomendacijų algoritmus, išjungtų automatinį vaizdo įrašų atkūrimą ir uždraustų kurti daugybę paskyrų. Ieškinį padavusios valstijos taip pat tikisi, kad bus atsisakyta turinio, kuris išnyksta po tam tikro laiko, pavyzdžiui, Instagram Stories. Valstijų administracijos stovų nuomonė minėtos funkcijos yra skirtos išlaikyti vartotojus, įskaitant vaikus ir paauglius, platformose kuo dažniau ir kuo ilgiau. Dar vienas Didžiosios Britanijos geležinkelio operatorius, milijardierius Richardo Bransono bendrovė Virgin Trains, gavo leidimą teikti paslaugas į Europą. Vežėjas gavo leidimą naudotis geležinkelio tinklu, kad 2030 metais galėtų vykdyti iki 20 kasdienių reisų į Paryžių, Bruselį ir Amsterdamą tuneliu. Eurostar monopolį geležinkelio eismui tuneliu per Lamanšo sąsiaurį turėjo nuo 1994 metų, kai šis tunelis buvo atidarytas. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: vienas plus. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
0: entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Reklama.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net gatvės dar tik pramerkė akis. Įkvėpimui prisiminkime Muhammadą Ali. Neįmanoma yra tik žodis. Tad šiandien užsidėk tikslą, pakelk smakrą ir eik tiesiai į jį. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas visada skuba, o kitas jau spėja dar greičiau. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad niekas nekelia klausimo dėl Lietuvos traukimosi iš tarptautinio baudžiamojo teismo, o toks žingsnis esą būtų sunkiai paaiškinamas visuomeniai. Kaip LRT televizijai sakė valstybės vadovas, jei kiltų tarptautinio baudžiamojo teismo likimo klausimas, valstybėms vis tiek reikėtų sutarti dėl dalykų dabar esančių šio teismo jurisdikcijoje reglamentavimo. Remdamasi savo šaltiniais Vašingtone, praėjusią savaitę visuomeninis transliuotojas pranešė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog teismo klausimas ypač aktualus šalims, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiogiai ir nepagrasino karių išvesti, jei Lietuva liks šio teismo nare. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas, migraciją. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis yra sakęs, kad iš naujosios Mindaugos Sinkevičiaus vyriausybės tikisi sveikatos sistemos, šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos, taip pat biurokratinės naštos mažinimo. Jis taip pat nuogastavo, kad norint finansuoti naujos vyriausybės gimstamumą skatinančius pasiūlymus, gali prireikti didinti mokesčius. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad šiemet prašančių paramos mokyklinėms prekėms ir maitinimui bus daugiau nei pernai. Ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, kad šiemet parama mokinio reikmėms įsigyti sudaro 148 eurus, o pagrindinis kriterijus yra vidutinės šeimos pajamos, kurios vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 349 eurai.
1: Iš tikrųjų prognozuojam, kad dėl paramos mokinių reikmenės įsigyti kreipsis kiek daugiau negu 49 tūkstančiai mokinukų, o dėl nemokamo maitinimo prognozuojame, kad kreipsis apie 119 tūkstančių vaikų. Palyginus praeitais metais, aišku, didėjimas prognozuojamas, nes 20 metais mokinių maitinimui gavo beveik 117 tūkstančių vaikų, mokinių reikmenims įsigyti 48 tūkstančiai mokinių.
0: Tuo metu Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė skaičiuoja, kad minimalus ir pigiausias mokinio krepšelis, ypač pirmokui, šiais metais kainuoja apie 350-380 eurų. Į šią sumą įtraukiamos ne tik bazinės kanceliarinės prekės, bet ir kuprinė, uniforma, sportinė pranga, pratybų sąsviniai.
2: Na, ką iš tiesų matome, kad kanceliarinių prekių pasiūla yra gana didelė ir tikrai ta pasiūla leidžia kainą išlaikyti gana nuoseklę ir panašią kaip praėjusiais ar užpraėjusiais metais. Tuo tarpu, kai stebime pratybų ar uniformų kainas, matosi nuoseklus didėjimas.
0: Savivaldybės primena, kad prašymų paramai gauti laukia iki spalio 5 dienos. Ir apie orus Lietuvoje šiandien bus debesuota vakariniuose rajonuose su pragiedruliais daug kur lis rytiniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis galima ir perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 11 minučių laikrodis rodo po 7 valandos. Rugpjūtis pasidarė savo išvadas. Nepatinka man išvadas, sako. Jeigu bernelis berželis, mergužėlė liepužė, leido savo balose taškytis ir aš noriu.
1: Nu va, tai čia tik tai viena savaitės diena tokia šlapesnė ir vėsesnė šiandieną.
0: Iš kur tiek optimizmo? Po atostogų žmogus, va.
1: Žemaitija visas optimizmas. Radaras, žinai, ką rodo, kad va, Žemaitija visa, nu gerai, pajūrio gal neįskaičiuokime, nes ten ties Baltijos krantais truputėlį gali ir gelyti, bet Žemaitija kol kas nelyja bent jau šią valandą ir gal net to
0: lietaus. Nepataisomas optimizmas. Į apsą pasižiūrėk, kiekvieną dieną daugiau nei 50% kritulių.
1: Nu gerai, bet iš šiandieną tik tai bus 15 laipsnių šilumos, o jau rytoj jau šilčiau ir poryt dar šilčiau ir dar šilčiau ir dar šilčiau. O tie procentai, tai žinai, čia kaip pažiūrėsi, vieną dieną jie vienokie, kitą kitokie, vieną rytą stiklinė puspilnė, kaip pas mane šiandieną, kitą rytą stiklinė pustuštė, kaip pas tave šį rytą. Tai va, ir jos maišusi tos pusės viena su kita. Tai va, labas rytas visiems, kas kartu su M1 Plus, su dviem tomais ir mūsų muzika, kurią jauti ir optimistinė orų prognoze ne šiandien.
2: Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fue puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Reikia pripažinti, kad dar tais laikais, kaip sintezatorių takus rašė maksimum į 8 takelius į besisukančias babinas.
1: Tai turi galvoje magnetinės juostas. Babinas.
0: Tai Krisui buvo pavykę kelis tiunus atrasti, kurie derėtų prie Nilo balso.
1: Taip. Ir labai gerai tais laikais jis valdė visą tą, sakykim taip, britų šokių muzikos sceną ir buvo viešpats su beisbolo kepurėlėm, žinai, užtraukta ant nosės.
0: Tai čia iš praėjusios amžiaus toksai duetas viešpačių, bet turėsime dabar ir tokį šviežesnį duetą. Ponas Markas ir Bruno Marsas Uptown Funk iš karto po 100 sekundžių informacijos.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas, migraciją. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis yra sakęs, kad iš naujosios Sinkevičiaus vyriausybės tikisi sveikatos sistemos, šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos ir biurokratinės naštos mažinimo. Rusijos Telegram žiniasklaidos kanalai remdamiesi gyventojų pasakojimais praneša, kad praėjusią naktį Ukrainos pajėgos surengė didelio masto dronų ataką, nukreiptą prieš Maskvą ir aplinkinius regionus. Pranešama apie kelis gaisrus netoli Maskvos, Ukrainai paleidus 100 dronų į Rusijos sostinės pusę. Maskva perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą, pasirodžius pranešimams, jog Ukrainai tiekti britiški dronai buvo panaudoti per smūgius Rusijos gilumoje. Šis perspėjimas nuskambėjo laikraščiui Sunday Times pranešus, kad Kyivas panaudojo 2 britų bendrovių gaminamus dronus kariniams ir pramoniniams taikiniams Rusijos teritorijoje atakuoti. Daržovių ir grūdinių kultūrų augintojai Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje pranešė apie katastrofiškai mažus derlius dėl ilgai trunkančios ir rekordiškai karštos vasaros, kurią lydėjo sausra. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, didžiausioje grūdų gamintojoje Europoje, kukurūzų derlius sumažės 35% iki 9 milijonų tonų. Tokie rodikliai paskutinį kartą buvo užfiksuoti 1980 metais. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien bus debesuota, vakariniuose rajonuose su pragiedruliais, daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakariniuose rajonuose vyraus trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Vienas plus. Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės Testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas praturtintas simfoniniu orkestru rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Va, supratau, ko reikėjo. Dviejų puodelių kavos.
1: No, okay.
0: Lungo.
1: Okay.
0: Ir Shakiros dar. No, no, this time for Africa.
1: Bet suprantė. Aš galvojau, kad vat būtent dėl to čia Shakira gal su klaustuku turėtų būti, nes jį klaidins klausytojus. Jie galvos, kad mes kažkur Afrikos vidury, o mes visai ne ten keliauti susiruošim kryptis į kitą pasaulio kampą.
0: Sakai?
1: Nu tai taip, nes nu, čia tikrai ne Afrika.
0: Bet vyksta. Jeigu tu būtum ketvirtokas,
1: taip.
0: Tai tada tu gali pripažinti, kad Afrikos žemynas yra panašus į pietinę.
1: Į Lietuvos. Okay, panašus, truputį panašus. Ir kuo tu mažiau klasių, baigęs, tuo jis panašės.
0: Taip.
1: Nu va, gerai, jokas jokais, o žaidime čia ne čia, kurgi mes šiame turime pliuso marškinėlius. Jie dar gali tikrai praversti vasaros pabaigoje jums, ypač jeigu per vasarą
0: suveikia. Labai atsargiai, ugnis dega, nenusidegink.
1: Nes čia tokia labai graži vieta, labai ypatinga vieta.
0: Vietomis oranžinės spalva, vietomis ryškiai mėlynas.
1: Čia nekokie triukai, čia neišsigalvojama, nes taip iš tikrųjų dega ten išsiskiriančios įkaitusios dujos, kurios ten kaista iki kelių šimtų laipsnių, viskas ten sproginėja, šaudo į viršų, kaip ir turėtų būti.
0: Jeigu taip galvot, kaip čia taip, apie ką čia tie du vyrukai šnekat? Čia toks žaidimas, jūs turite pasakyti radio formate, kur mes čia keliaujame ir pum, mes iškart jūs puošiam pliuso marškinėlis, jeigu pasakot.
1: Tik tai reikės paskambinti dar prieš tai telefono 1829, o čia yra ežeras, į kurį įmerkti pirkštą, tai reikštų, nu, piršto traumą.
0: Nu, tai čia tur ko gero lengvai pasakyta trauma.
1: Nu, taip, nes ežero rūkštingumas toks, kad brolyti. Čia yra maždaug gero, seno, švininio rūkštinio akumuliatoriaus rūkštis.
0: Nes kiti, tai žinai, mėgsta ne tik pirštą merkti į ežerą.
1: Iš karto kišo visą koją. Pirštą kojos dėl. Kas čia? Koks čia filmas, o čia pasirodo brolyti ne tai, kad vanduo čia. Yra jau daug sunkiau.
0: Ir va toks merkimui pavojingas ežeras yra 200 metrų gylio ir talpina apie 36 milijonus kubinių metrų vandens. Tai didžiausias tokio rūkštingumo krateris.
1: Mm-hmm. Kiekvieną rytą į duobę nusileidžia 200 vyrų, išlaužia geltonas plokštas metaliniais strypais, sukrauna į bambukinius krepšius, o vienas žmogus ant pečių užsikelia nuo 70 iki 90 kg ir su ta našta kopia į tą kalną, o kai kurie tokį žygį per dieną įveikia netgi du kartus.
0: Palauk, paaiškink tu man, ką tik mes sakėm, kad piršto negalima merkti, o dabar jau jie ten 200 vyrų
1: taip, nes ten toj vietoj visai šalia išteka upė, kuri vadinasi karčiuoju vandeniu, įneša tą rūkštį ir metalus, maždaug 5 km per apylinkes ir ten vyksta kalna kasybos reikalai.
0: Tai gal tai negerai uždirba?
1: No, jeigu jau kasa šitaip sunkiai, tai tikrai gerai uždirba, nieks nedarys tokio darbo uždyką. Šalia.
0: Aš tik girdėjau, kad jie dėl to, kad gerai uždirba, net be dujokų dirba.
1: Su šlapiu skuduru užsidengia burną ir varo. Aplinkui sieros dioksido debesys įsiskiriantys, nuo kurių svylo akys, ausys, plaučiai, viskas, kas tik tai gali. Žodžiu, sala priklauso Indonezijai ir yra saugoma viso parko, kuriame ribota veikla, tinklo. 1829. Kaip vadinasi ta sala, jeigu žinote, arba kaip vadinasi
0: kai ugnikalnis, nes čia ugnikalnis, faktas.
1: Taip.
0: Nors šiandien reikia pripažinti, gal nėra labai tokia lengva užduotis, tiesa?
1: Nėra lengva užduotis, bet matai, jeigu tu 3 valandą nakties užsikorei ten su žibintuvėliu tam, kad pamatytum tos mėlynas liepsnas, na tai įsiminsi tokį vaizdą visam gyvenimui. Net jeigu ne pats padarėjo draugas atsiuntė. 1829 studijos telefonas, kaip vadinasi ta sala, kaip vadinasi tas ugnikalnis, kuris yra, mes jau kaip pasakym beveik, kur šalies pavadinimą. Jeigu žinote, jeigu turite įtarimą, skamtelkite, o mes jums už tai padėkosime. Radio formate duodamais 5 ir pliuso marškinėliais.
0: Tai va, šiandieną mes su Tomu pakeliavome po Kavajeną, Rytų Javoje, Indonezijoje. Toksai buvo ugnikalnis.

0: vienas plius.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Tu senas skoblys, visas drevėtas, apsisavanojas, apkiautilis.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
6: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai!
7: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Reklama.

0: Liko 6 minutės iki 8 valandos ir kastuvą tokį pasiėmėm, mėginam su Ališausku čia kažkokią tai duobę iškasti, kad rasti, o matai, su optimizmu šiandien kažkaip sunkiau.
1: Nu, ką jūs ten ieškojate?
0: Ne kažkur debesise ieškau įkvėpimo, va duobę bandau kast. Nes žiūriu į tas prognozes iš orų departamento, kur mums tiekia, viskas vasara baigėsi.
1: Aš dar galvoju, kad čia dar ne paskutinioji.
0: Okay.
1: Aš dar manau, kad ne paskutinioji. Nu kur tau, tik tai 18 rugpjūčio už borto, nu tai dar gal ne.
0: Dar mes ne už borto, sakai.
1: Dar ne.
0: Na gerai.
1: O žinai, už borto gali atsidurti dalis Jungtinėse valstijose veikiančių aukštųjų mokyklų, jeigu paaiškės, kad jos turi tam tikrų ryšių su Rusijos, Kinijos ar Irano aukštosiomis mokyklomis. Tokia ataskaita jas pateikti įpareigojo, nepatikėsi, kas Pentagonas.
0: Tai jeigu mokykloje koks nors mokslininkas meteorologiniais tikslais naudoja kinišką droną, tai jis jau turi ryšių su Kinija.
1: Greičiausia taip.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos žiniasklaidai skelbiant apie galimas Leipcigo oro uoste ant drono su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsają su Lietuvoje nagrinėjamomis padegamųjų siuntų bylomis, prezidentas Gitanas Nausėda atmeta kritiką šalies žvalgybos institucijoms. LRT televizijai sakė, kad iššūkių kelia nuolatinės priešo pastangos ieškoti būdų užtikrinti išpuoliams reikalingą logistiką. Anot prezidento šie incidentai susiję ne tik su Lietuva, bet ir su kitomis Baltijos valstybėmis, taip pat Lenkija ir tolimesnėmis Europos Sąjungos šalimis. Reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių bei pasikeitusią geopolitinę situaciją, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas. Jomis siūloma nustatyti griežtesnę Rusijos piliečių kelionių į Kaliningradą per Lietuvą kontrolę, įtvirtinti 6 valandų tiesioginio tranzito standartą. Anot parlamentaro, Europos Sąjungos teisė apibrėžia supaprastintą tranzitą ne kaip teisę 24 valandas būti Lietuvoje, o kaip teisė tiesiogiai kirsti mūsų šalį. Todėl 24 valandos yra viršutinė riba taikoma tik ekstremalioms ir objektyvioms aplinkybėms, o ne automatiškai kiekvienam Rusijos piliečiui suteikiamas buvimo Lietuvoje laikas.
1: Ir ypač dabartiniam sąlygom, nes Rusijos vykdomas karas prieš Ukrainą, tos hybridinės grėsmės, jo saugumo aplinka yra pakeitusios, jie įtakoja, dėl to aš manau, tas režimas, kuris buvo savo laiku pakankamai liberalus įvestas, jisai vis dėlto turi būti peržiūrėtas, bet tai yra Europos Sąjungos teisė, o mes turime įvesti 6 valandų tiesioginio tranzito kontrolės standartą. Žinoma, kad nacionalinė teisė leistų europiniai tie visi dalykai, neužkerta kelią kontroliuoti sieną, įvesti va, tokius standartus, bet tam reikia be abejonės politinės valios.
0: Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis pernai su paprastinto tranzito dokumentais per Lietuvos teritoriją keliavo beveik 13 tūkstančių lengvųjų automobilių su rusiškais numeriais. Fiksuojama, kad piknaudžiavimų šiuo režimu atveju skaičius išaugo daugiau nei 4 kartus. Maskva perspėjo Jungtinę karalystę, kad šis sumokės kainą pasirodžius pranešimams, jog Ukrainai tiekti britiški dronai buvo panaudoti per smūgius Rusijos gilumoje. Šis perspėjimas nuskambėjo laikraščiui Sunday Times pranešus, kad Kyivas panaudojo 2 britų bendrovių gaminamus dronus kariniams ir pramoniniams taikiniams Rusijos teritorijoje atakuoti. Jungtinės karalystės gynybos ministerijai prašymą pakomentuoti šią situaciją kol kas neatsakė. Pentagonas nusprendė patikrinti 30 jungtinių valstijų aukštųjų mokyklų ryšius su ministerijos juodajame sąraše esančiamis Rusijos, Kinijos ir Irano aukštosiomis mokyklomis. Pentagonas išsiuntė oficialius pranešimus, ragindamas aukštąsias mokyklas pradėti tikrinti savo finansinius ir ryšius mokslinių tyrimų srityje su atitinkamomis užsienio organizacijomis. Gynybos arba karo, kaip į dabar vadinama ministerija, nurodė, kad ataskaitas apie atliktą darbą tik įsigauti jau iki rugpjūčio 31-osios. Lietuvoje šiandien bus debesuota, tik vakariniuose rajonuose, kai kur numatomi ir pragiedruliai, daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, vakariniuose rajonuose vyraus trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, o temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: M1 Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 11 minučių po 8 rodo mūsų laikrodis. Labas rytelis visiems įsijungusiems M1 Plus ryto laidą. Joje po 8, štai tokiam laikui sutiksėjus, mes su Tomu atsiverčiame vakarykščius rungtynių puslapius, kas ką, kur, kaip įveikė, pralaimėjo, pelnė, nugalėjo, išlošė ir ką apie tai pasakoja po to mūsų kolegos ir fanai.
2: O tai žinai, kaip konvertuojasi aukso medalis 50 metrų plaukimo rungtyje? Mm. Aukso medalis tai yra 22 500.
1: Na, tu čia apie tos uždarbius medalinį.
2: Taip, taip, taip.
1: Bet aš tai galvoju, jeigu žmonės tuos medalius galų gale parveža į Lietuvą, tai viskas tvarkaus tais pinigais. Kiek ten jų bebūtų? Ar čia vargas dėl to, kad mažai tų pinigų? Ar turėtų būti daugiau kažkaip?
2: Nu, pavyzdžiui, net užtenka ir antram finišavus 200 metrų laisvų stiliaus rungtyje, kaip tai padarė Navikonis, ir tai irgi konvertuojasi 11 322 eurų.
1: Ir puiku, tegul būna kuo daugiau tų pinigų už medalius, nes mums medalių visada gauti yra smagu.
2: Pinigus gera skaičiuoti. Gaila, kad neskaičiuojam ne. Kol kas. Ai, skaičiuojam truputį futbolo pinigų. Gaila, kad apie... Vat, įdomu, kaip čia bus. Ar įvyks krepšinio stebuklas po kelių savaičių?
1: Įvyks ar neįvyks po kelių savaičių, tai ja, mes matykim, kas po kelių savaičių. O dėl pinigų, tai aš tau pasakysiu. Ne visus pinigus gera skaičiuoti. Blogiausia yra skaičiuoti nuosavus, kai jų yra mažai. Tai va, dabar grįžkim prie futbolo, apie kurį užsiminėjai. Sūduva įveikė Telšių Džiugą 2-0 svečių stadione, patiesė savo vieną svarbiausių oponentų ir iškopė į Lietuvos futbolo turnyro lentelės pirmąją poziciją. Dabar sūduviškai yra pirmi, Žalgiris žengia paskui juos, tai Kauno Žalgiris. O Džiugas pralaimėjęs su 37 taškais liko trečias. Pralaimėjimų seriją nutraukė Šiauliai ir galų gale šią vasarą pasiekė pirmąją pergalę prieš ką? Ogi prieš savo pagrindinį oponentą. Prieš Panevėžį. 1-0 27-ame ture Šiauliai įveikė Panevėžį ir galų gale užsidirba rimtą pergalę.
2: Pamenim, mes kalbėjom apie krepšinį, kad pas mus yra daugiau nei dvi komandos. Tai panašu, kad ir futbole panaši situacija darosi.
1: Futbole panaši situacija, nes trys komandos labai stiprios viena paskui kitą žengia futbolo turnyro lentelės viršūnėje ir tai dar, žinok, gali pasikeisti. Reikalai dar gali pasikeisti ir vieno lietuviai žaidžia apie futbolą ne tik tai pas mūsų to lietuviškoje lygoje, bet ir europinėse lygose. Tai va. Reikalai gali pasikeisti vieno pagrindinių Lietuvos rinktinės žaidėjų Gvido Gineičio karjeroje, nes paaiškėjo, kad Torinas galbūt, jeigu pasiūlys gerą kompensaciją, parduos Gvidą į kokį nors kitą klubą.
2: Aš pradėjau galvoti, kad Gvidas turi vištą, kuri deda auksinius kiaušinius.
1: Nežinia, ar ten auksiniai, ar kokie kiaušiniai, ar ten labai daug reiškia svarų to auksinių kiaušinių padeda ta višta, bet sakoma, jog Gvidu labai rimtai domisi nekas nors, o Glasgow Celticas. Ir Glasgow Celticui tik tai susidomėjus, iš karto šalia jo atsistojo kaimynas iš Londono, Crystal Palace, sako, žiūrėkit, jeigu jums nereikia, Kvidas mums visada labai gerai pravers. Čia yra Britų top lygos vienas pagrindinių, vienas seniausių klubų, ir jeigu Kvidas ten žaistų, būtų tiesiog super, būtų puiku.
2: Aš grįžtu prie tų pinigų.
1: Na va.
2: Prie šitos temos. Jeigu sakai, nebeįmanoma skaičiuoti savų pinigų, tai tu gali, kaip visada, ieškodamas puspilnės stiklinės, nusikirpti plaukus taip kaip aš visiškai ir sakyti, kad turiu pinigų daugiau nei plaukų ant galvos.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vitaminas Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina. Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: 30 minučių po 8 laikrodžio ekrane, orai tokie Lietuvoje arba didesnėje jos dalyje, ten, kur yra ne Žemaitija, tai lietingi, nekeliantys tokio optimizmo ir truputį su padidinantys ryte mėgaistumą. Aš galvoju, gal netgi tai, jeigu yra tokių, kurie klauso ir kurie dar po vakar, ar darbų, ar siautimo, ar šventimo, dar nėjo mėgoti, kaip kad šitoj dainoj, kur sako, pradėjau vakarėlį ir nebegalėjau nieko sustabdyti. Tai nedaug prarado.
1: Žinai, kur niekaip neužmigsi 24 valandas per parą. Ir nesvarbu, koks oras. Ant Bruklino tilto.
0: Kodėl čia taip?
1: Tai aš manau, kad neįmanoma ten miegoti.
0: Aš nesu to bandęs, bet jeigu tu taip sakai, kai mes ten nuvažiuosim, apžiūrėsim situaciją iš arčiau dviesi.
1: Atvirai pasakius, aš ten nebuvau, bet aš tiesiog žinau vieną tokį kolektyvą, Beastie Boys, kurie pasakoja istoriją apie tai.
0: Gerai, paklausom. Pažiniu.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vokietijos žiniasklaidai skelbiant apie galimas Leipcigo oro uoste ant drono su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsajas su Lietuvoje nagrinėjamomis padegamųjų siuntų bylomis. Prezidentas Gitanas Nausėda atmeta kritiką šalies žvalgybos institucijoms. LRT televizijai jis sakė, kad iššūkių kelia nuolatinės priešo pastangos ieškoti būdų užtikrinti išpuoliams reikalingą logistiką. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, apie tai praneša pasieniečiai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1200 neteisėtų migrantų. Kinijos vadovas Xi Jinpingas jau kitą mėnesį pirmą kartą per 11 metų atvyks su oficialiu vizitu į Jungtinės valstijas. Leidinys Politiko rašo, kad Baltieji rūmai patvirtino, jog Xi Jinpingas rugsėjo 24-ąją apsilankys Vašingtone, tačiau atsisakė komentuoti bet kokius kitus galimus Kinijos vadovo darbotvarkės renginius jo viešnagės Jungtinėse valstijose metu. Deryboms tarp Omano ir Irano dėl laivybos atnaujinimo Hormūzo sąsiauryje atsidūrus aklavietėje prezidentas Donaldas Trumpas įtūžo, apie tai praneša leidinys Wall Street Journal remdamasis šaltiniais. Vakar prezidentas pagrasino sugriauti Omaną iki pamatų. Leidinio duomenimis Baltieji rūmai keletą savaičių tikėjosi sudaryti branduolinį susitarimą su Iranu ir gauti Omano pagalbą atveriant sąsiaurį. Lietuvoje šiandien bus debesuota, vakariniuose rajonuose debesuota su pragiedruliais, daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Kiek daugiau nei 20 minučių lieka iki 9 valandos gero ryto, smagaus lietaus. Na, tie, kurie dievina rudenėlį, tai sako, o, pagaliau mūsų laikas.
1: Ne taip karšta, ne taip dulkėta ir taip toliau. Tuo tarpu mūsų laidoje Kautra pristato savo projektą Galerija ant ratų, kur Miglės Kosinskaitės kūriniais puošti autobusai rieda Lietuvos keliais ir kasdien veža ne tik keleivius, bet ir mena tiems keleiviams ir visiems Lietuvos gyventojams. O ten ryškūs, charakteringi motyvai, kelionę paverčiantys netikėtą kultūrinę patirtį.
0: Palauk, neskubėk. Priminkim studijos telefono numerį 1829. Kviečiame jūs į žaidimą. Keliausime kartu su Kautra. Ir tam, kad jūs tais meniškais Kautros autobusais keliaudami galėtumėte iš savo rankinės išsitraukti dar ir tokį almanachą, tokį meno kūrinį. Jį reikia laimėti visų pirma.
1: Taip, tai yra knyga pavadinta 90 metų kelyje, o tas menas jau seniai išlipęs iš galerijų ir parodų salių ir išvažiavęs pas žmonės į miestus, į stotis ir maršrutus visoje Lietuvoje. Kokia žaidimo eiga? Taigi, mes turime kelionę, tai yra maršrutą Kaunas, Biržai, Kaunas šiandieną, kurią maršrutu šio važinėja Kautros autobusai. Ir tuo tarpu klausime klausytojo, kuris dalyvauja žaidime. Kokią vietą šioje kelionėje mes galime aplankyti, o kokios ne? Tų vietų yra trys.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Kas mums paskambino?
2: Labas rytas, Kamilė.
0: Malonu, Kamilė. Kaip jums patinka antradienis?
2: Lietus nelabai patinka.
0: Bet žiūrėkit, aš taip galvočiau, jeigu atvira karieta kažkur važiuoti, tai šiandien visai nesinorėtų. Bet jeigu, pavyzdžiui, meniškuoju Kautros autobusu, koks skirtumas, koks oras?
1: Aha.
2: Tikrai.
1: Vis tiek ramiai pasieksi savo užsibrėžtą tikslą. Taip, Kamilė, jeigu važiuojame iš Kauno į Biržus arba iš Biržų į Kauną, mes kelionės metu užsukame arba pamatome Kėdainių senamiestį. Taip ar ne?
2: Ačiū man atsakyti, ar...
0: Taip ar ne? Rinkit taškus, jeigu pasakysite ne ir bus neteisingai, bus... Ne, neužskaitysim taško, jeigu teisingas atsakymas taip ir pasakysite taip, tai užskaitysime tašką.
2: Ne, manau, kad nepatenkam į Kėdainius.
1: Kėdainių senamiestį mes pamatome važiuodami iš Kauno į Biržų ir Biržų ir atgal iš Biržų į Kauną. O kaip galvojate dėl Panevėžio siaurojo geležinkelio?
0: Jūs galvokite ne apie tai, kaip jūs galbūt atvira kareta važiuotumėte, o kaip važiuotumėte Kautros šventiniu maršrutu.
1: Aha.
2: Taip, turbūt.
0: Skaitom, jau vieną tašką turite, bravo.
1: Yra kelionėje iš Kauno į Biržus. O Kryžių kalnas? Kelionėje iš Kauno į Biržus arba iš Biržų į Kauną, ar yra?
2: Kryžių kalnas, jisai yra Šiauliuose turbūt, ar ne?
1: Aha. Tai ne Biržuose?
2: Ne Biržuose.
0: Du taškai.
1: Kamilė, jūs pirma žaidėja šio ryto žaidime, dabar lauksim varžovo skambučio, kuris paskambina mums 1829 ir turi lygiai taip pat kaip Kamilė 3 taškus kelionėje iš Kauno į Biržus, iš Biržų į Kauną Kautros autobusu ir turi pasakyti teisingai, ar tie taškai yra šiame maršrute, ar jų mes ten važiuodami nepamatom.
0: Kuo jūs vardu sakykite?
1: Alo.
3: Labą rytą. Marius Švilniaus.
1: Smagu, Mariau, kaip galvojate, važiuojant iš Kauno į Biržus, Pasvalio Smegduobių parką mes pamatysim, ar ne?
3: Taip.
1: O Kirkilų apžvalgos bokštą?
3: Neįsivaizduoju, kuris yra, bet taip.
0: Du taškai, bravo, paskutinis. Jeigu Lengvas dabar taškas. Teisingai atsakote, jums atitenka Kautra dovana. Rinkuškių alaus darykla.
3: Taip,
0: sveikinam, jūs laimėjote.
1: Jūs įveikėt labai rimtą varžovę. Kamilė, rezultatų turėtų 3-2 jūsų jau bibliotekos lentynoje, Kautros knyga 90 metų kelyje.
0: O mes priminame, kad Kautra yra pirmoji Lietuvoje, kuri perkelė meną iš galerijų į kasdienos žmonių keliones. Keliaudami Kautros autobusais gaunate daugiau nei tik kelionę iš taško A į tašką B. Projektas Galerija ant ratų paverčia įprastą autobusą judančią meno galeriją, kurioje eksponuojami žinomos Lietuvos menininkės Miglės Kosinskaitės darbai.
1: Su Kautra kelionė gali būti ne tik patogus būdas pasiekti tikslą, bet ir įdomi patirtis. Galerija ant ratų tai autobusai važiuojantys įprastais Kautros tarpmiestiniais maršrutais į Klaipėdą, Nidą, Palangą, Vilnių, Druskininkus ir Mažeikius. Nelaukite, pasinerkite į įspūdingą kelionę su Kautra, o bilietus rasite užsukę į autobusų bilietai.lt arba mobiliojoje programėlėje. Reklama.

0: reklama.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.

0: Taip einam savo per gyvenimą, per balas, peršokdami, bet kai bus taip šlapia, tai ko gero, tiesiog ištisai balose eisime, ieškosime kokios sausesnės transformatorinės.
1: Aha, ir savaitgalį galėsime tą padaryti, užsukdami į Kauno energijos festivalį.
2: Daugiau mažiau.
1: Festivalis transformacijos jūsų laukia Kauno Petrašiūnų termofikacinės elektrinės erdvėse jau šį savaitgalį. Dalyviams žaidime šiandieną daugiau mažiau mes dovanojame išskirtinio dizaino festivalio marškinėlius, kuriuos galėsite įsigyti ir renginio vietoje, bet nelaimėti. O dabar galime laimėti žaidime daugiau mažiau tris teiginius, pasakytus neteisingai, pastumint į teisingesnę pusę.
0: Tai va kaip gerai, kai turi blatą pas du tomus.
1: Va.
0: Tu dar net nenuvykęs, šiaip normaliai festivalį, tu atėjai į festivalį, jeigu liko, nusipirkai festivalio marškinėlius ir prisimeni visą gyvenimą tą gerą festivalį.
1: Taip,
0: o čia mokėjai op, į marškinėliai prieš festivalį, paskui bum, į festivalį ir paskui po festivalio visi prisiminimai.
1: Marškinėliai sako ypatingo dizaino, kurie netgi jūs paskatins tame festivalyje užsibūti ir pažiūrėti viską nuo pradžios iki pabaigos.
0: Vienas Ei, labas rytas, ko jis vardu?
1: 2-9 norėjau pasakyti. Mindaugai, smagu, iš kur esat?
3: Vilnius.
1: Iš Vilniaus.
0: Mindaugai, pasakykit kažką tokio, kad net mūsų įkvėptumėt, nes mes šiandieną mėginam tą optimizmo taurę pripildyti, nežinau, Ališauskui sekasi man mažiau, tai vat kažkaip jūs prisidėkit prie to. Pasakykit tokio įkvepiančio kažką, kad visi užsivestų, sakytų, wow, jau kai Mindaugais pasakė, tai dabar viskas, jokios kliūtys nebaisios.
3: Lietus lyja, bet grybai turbūt auga.
1: Artėja grybų savaitgalis.
0: Va, o klausykit, matomai. Koks firminis Mindaugo grybų ruošimo receptas?
3: Ai, vodaraitė su grėtinėlė, spirgiukais.
1: Palauk, tai čia ne grybai, čia lepeškos. Ką jūs čia dabar šnekat? Nu čia iš dzūkiškos šitos varpinės žiūrės. Kai dzūkai išeina į mišką, sako, grybų nebuvo.
0: Būti, aš girdėjau, kad Vatikane grybų nėra.
1: Ne, Vatikane. Vatikanas ten net negali būti, nes jisai, mes sakome, žaidime daugiau mažiau, kad užima maždaug 5 kvadratinius kilometrus ploto.
3: Daugiau galbūt.
1: Kaip galvojate, mažiausiai pasaulio valstybė?
3: Nebuvę.
1: Ne, o, tai reikia būtinai nuvykti, klausyti.
0: Jeigu būtumėt buvęs, turbūt būtumėt rinkęsis kitą atsakymą.
1: Aha.
3: Tai mažesnis.
1: Mažiau, taip.
3: Mažesnis.
1: Pusę kvadratinio kilometro. Būtinai važiuokite į Romą. Labai smagu Romoje, nes atvažiavę supranti, kad jeigu metuose liko dar 50 savaitgalių, aš kiekvieną savaitgalį galiu čia atvykti ir parsivežti kažką įdomaus.
0: Nu, klausykit, jums klausimas lengvesnis. Olimpinis baseinas, mes sakome, yra 35 metrų ilgio.
3: Ilgesnis.
0: Teisingai, daugiau 50 metrų.
1: Aukščiausias kada nors užfiksuotas Everesto įveikimo skaičius vienam žmogui buvo 20 kartų.
3: Mažiau galbūt.
1: Čia viso pasaulio istorijoje
0: tengi aukščiausias. Tengi eilės jau šiais laikais.
3: Tada daugiau. Tada
1: daugiau, 32 kartus kamis Rita Šerpas užsikorė į Everestą ir atsakymas teisingas daugiau.
0: Taigi, sveikinu, Mindaugai, jums turime dovanų iš festivalio transformacijos, marškinėliai ir gero renginio, jeigu nuspręsti nulėkti tenai.
3: Ačiū.
1: O nulėkti mes jūs kviečiame ir skatiname, nes Kauno energijos festivalis transformacijos 4 kartą grįžta į Kauno Petrašiūnų termofikacinę elektrinę. Rugpjūčio 21-23 dienomis industrinė aplinka tampa meno erdvėmis, kuriuose lankytojai išvys specialiai jiems šiuolaikinių menininkų sukurtą instaliaciją.
0: Šiais metais transformacijos kviečia jungtis ir prie draugų bendruomenės, bei mėgautis specialiai festivalio draugams skirtomis patirtimis nuo industrinių ekskursijų po Petrašiūnų elektrinės erdvės su gidu iki susitikimo su menininkais.
1: Daugiau informacijos jūs rasite internete festivalis transformacijos.lt.

0: Vienas plus.
1: Reklama.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbi verslui.lt.
1: Reklama.

0: Ryto artėjame link 9 valandos, esame paruošę jums jau ir svarbiausią informaciją, tuo rūpinasi Danutė Daunorvičiūtė, labadiena.
1: Sveikas gyvas, labas rytas.
0: Šiais metais, man atrodo, Baltijai reikia suteikti Atlanto galių statusą, nes kritulių generuoja ne mažiau nei Atlanto vandenynas.
1: Taip kaip Taivanas generuoja daugybę puslaidininkių ir tai leis.
0: Nepakankamai beje.
1: Na, nežinau, žinok, ar pakankamai ar nepakankamai, jiems atrodo, kad matyt visai neblogai, jeigu kitais metais nuspręsta kiekvienam salos gyventojui išmokėti dirbtinio intelekto dividendus. Tai yra.
0: Ką tai reiškia, labai mislingai skamba?
1: Labai mislingai skamba, o tai piniginė išraiška bus maždaug po 314 amerikietiškų dolerių. Na, dėl to, kad tiesiog biudžeto prognozės viršijo, prognozės viršijo geriausius ir ten lūkesčius.
0: Klausykit, mes su jais vis tiek turime gerus politinius santykius, kažkokio nebus dividendų spinofo lietuviams į sąskaitas.
1: Tai tik tai, kad gal politinius.
0: A, 200 sekundžių informacijos ir visa informacija apie dividendus jau po kelių minučių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius tikina, kad nėra indikacijų, jog su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu generolu Rustamu Liubajevu buvo politiškai susidorota ir jam pareigas teko palikti dėl naujosios vidaus reikalų ministerijos vadovybės nusistatymo prieš jį. Kaip žinių radijui sakė prezidento patarėjas, VSAT vado postą nusprendęs palikti Liubajevas, priėmė sprendimą, kuris jo galva būtų geriausias tarnybai. Kaip jau skelbta, Liubajevas iš pareigų sprendė pasitraukti teisės saugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Pacientai skundžiasi, kad į kai kurių šalies ligoninių, pavyzdžiui, Klaipėdos universiteto ligoninės skubios pagalbos skyrių atvežtiems traumuotiems pacientams, priėmimo pas gydytoją traumatologą kartais tenka laukti net apie 10 valandų. Skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Elikas sako, kad tai lemia vasarą iš viso regiono padidėjęs pacientų srautas ir jiems padėti galinčių specialistų trūkumas.
1: Vasaros metu pacientų srautas į Klaipėdos universiteto ligoninę padidėja per 15-20%. Tai yra vienas iš veiksnių, kuris sąlygoja pacientų laukimo trukmes, jų pailgėjimą. Nepaisant to, kad skubios pagalbos skyriuje dienos metu gali dirbti ir 5, ir 7 gydytojai. Būtent traumų poste mūsų galimybės leidžia skirti vieną visą parą dirbantį gydytoją. Vien traumą patyrusiam pacientam vasaros metu mums tikrai reikėtų 3 gydytojų, o turime galimybę skirti tik dieną, bet ta trukmė, net jeigu ir susiklosto 6-8 valandos, man pasaulinė praktika, ji nėra nepriimtina. Jeigu žiūrėti pasaulio kontekste, tai jos yra visiškai normalios ir kasdieniškos. Lietuvoje trukmės yra vidurkiai žemesni, atkreipiant dėmesį tai, kad sunkia trauma arba kitos sunkios būklės, dėl kurių kreipiasi pacientai, jiems pagalba teikiama neatidėliotinai.
0: Klaipėdos savivaldybė neseniai patvirtino programą, pagal kurią skubios medicinos pagalbos gydytojų pritraukimui skiriama iki 30 000 eurų finansinė parama. Už tai jie turės įsipareigoti ne mažiau 3 metus dirbti ir savo gyvenamąją vietą deklaruoti Uostamiestyje. Taivano biudžete kitame atskirų punktų numatyta bemaž 236 milijardų naujų Taivano dolerių. Doleriais iš Amerikos tai būtų maždaug 7,5 milijardų gyventojams išmokėti dirbtinio intelekto dividendus. Kiekvienam piliečiui teks maždaug 314 Amerikos dolerių grynaisiais, apie tai informavo salos administracijos vadovas. Naujausi statistiniai skaičiavimai rodo, kad salos ekonomika demonstruoja geresnius rodiklius, nei buvo prognozuota anksčiau. Apie tai informuoja Taipei Times. Gerus rodiklius lemia patikimos puslaidininkių naudojamų informacinių ir ryšių technologijų bei perdirbamosios pramonės rytise gamybos tiekimo grandinės, jos ir užtikrina augančią pasaulinę dirbtinio intelekto paklausą. Ir apie orus Lietuvoje šiandien bus debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur su pragiedruliais, daug kur lis rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, o vakaruose vyraus trumpi lietus. Vietomis griaudės perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: 11 minučių po 9 valandos, malonu, kad keliaujate kartu su Pliusu. Vis laik tokiu metu paieškome kažkokio tai nedidelio tokio įkvėpimo. Apie ką mi Rytą Šerpą noriu papasakoti jums, gimė jisai 1970-aisiais Taimės kaime, Nepalo Solukumbu regione. Jaunystėje jis norėjo tapti vienuoliu, bet gyvenimas pasuko kitur, tapo aukštumų gidu. Praėjusiu metu, gegužės 27-ąją, būdamas 55-erių, jis užkopė į Everestą 31 kartą. Įsivaizduokime, ką tai reiškia. Kiekvienas įkopimas tai kelios savaitės aklimatizacijos, ėjimas per kumbų ledo krioklį, kur ledo blokai gali nugriūti bet kurią akimirką ir valandos vadinamoje mirties zonoje, kur degonės yra tiek, kad kūnas pradeda ėsti pat save. Dauguma alpinistų tai daro vieną kartą gyvenime ir pasakoja apie tai iki senatvės. Jam tai yra tik sezoninis darbas ir svarbiausia, jis lipa ne tik dėl rekordų, o veda ir kitus, neša virvę, stato kopečias, tempia kitų žmonių svajones.
1: Daro patį sunkiausią darbo gabalėlį, kurį ten reikia padaryti žmogui tuo užsiimančiam gyvenime.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O Vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pigo Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
6: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Ačiū savaitę Maksimai rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražu aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: Apie 3 minutės lieka mums iki pusės dešimtos. Po 14 minučių su Tomu būsim paruošę po Tomahauką. Tai yra ypatinga daina, kurią mes baigiame savo laidą kiekvieną rytą, o jūs išsirenkate iš 2 mūsų pasiūlymų, kurios norėtumėte paklausyti nuo pradžios iki pabaigos. To darbo dabar norėčiau priminti visiems, kas klausosi M1 Plus visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje, kad po atostogų grįždami namo neužmirškite, jog kaimininėse valstybėse, jeigu važiuosite automobiliu, galite susidurti su tam tikrais eismo taisyklių pakeitimais. Štai pavyzdžiui, Lenkijoje, per kurią visi pravažiuojame, jeigu važiuojame automobiliu iš vakarų Europos į Lietuvą, na, dažniausiai taip būna. Tai alkoholio riba pastumta prie 0 promilių tiems, kieno pažymėjimai, vairuoto pažymėjimai išduoti prieš 3 ar mažiau metų. Taip kad jeigu važiuosite su ten 0,0 bet kiek, bet kokiu skaičiu, negu kad 0, tai jūs atsisveikinsite su daugybė eurų.
1: Kaip palengvėja žmonėms, kurie priema, kada nors anksčiau ir vėliau gyvenime tiesiog nebūt susijusiems su alkoholiu. Vat Alšauskas pasako kažką apie tokias promilės, apie ribas, o man nei šilta, nei žalta.
0: Taip. Tai vat tas sprendimas visada dažniausiai tokiais atvejais atneša tik tai naudą.
1: Aš klausyk, noriu apie, tu sakai, kelionės. Baigėsi čia vasara, čia tos

0: Tokios
1: visi grįžta namo.
0: Pamiršame jau tą sugrįžimą per Lenkiją, o pavyzdžiui, tokia Bridget, kurios pavardė yra McCutcheon, 19 metų nusprendė aplink pasaulį tiesiog ant moco apvažiuoti. Šiaip užaugo ūkyje, brolis sako, tai ko tu čia, kiek tu čia tam ūkyje tas vištas auginsi. Opinai, būdama 22, po 3 metų būdama 22, ir žodžiu, 22 buvo, kai jinai išvažiavo į tą kelionę. Bet tokios mintis buvo jai jau 19. Tai jinai surašė 5 taisyklės.
1: Važiuojant kelionę į motociklą aplink pasaulį.
0: Man kažkaip labai tai, nežinau.
1: Gerai, kad nepadaugino
0: rezonuoja.
1: Taisyklių.
0: Pirma taisyklė. Nebūtina žinoti, ką darai.
1: Labai gera taisyklė. Važiuojant prie antros, ar bus gerai?
0: Antra taisyklė. Pasaulis netoks pavojingas, kaip atrodo per žinias.
1: Aha, tai ko?
0: Nes į vieną patį motociklų keliavo ir per Centrinę Ameriką, Kolumbiją, net Iraką. Ir jos teigimų didelių problemų nepatyrė.
1: Gerai.
0: Ir netgi artimųjų rytų šalis yra jos mėgiamiausių sąraše.
1: Nuostabu. Tai ir trečia taisyklė.
0: Trečia taisyklė. Kartais reikia sustoti.
1: Jeigu tu nesustosi, motociklas sustabdys, nes kuras baigėsi.
0: Žodžiu, jeigu jau jauti, kad skubini kažką, tai reikia tiesiog padaryti pertraukėlę. Ketvirta taisyklė. Kelionė ne visada būna smagi.
1: Labai koreliuoja su pirma taisyklė.
0: Nu ir paskutinė. Tiesiog sėsk ir važiuok.
1: Šitą taisyklę galima baigti visas taisyklės apie kelionės motociklais.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Vienas plus. Reklama.
1: Taip, čekiki. Mes Ajot produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
0: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir pizuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: 15 minučių teliko iki 10, 10 bus 200 sekundžių informacijos, o dabar laikas dviems naujienoms iš muzikos srities, dviems tomahaukams.
1: Ališausko tomahaukas.

0: Būkite pažįstami, čia Lili Meola, Havajų Maujyje gimusi atlikėja, jauna žvaigždė, prieš keletą metų išleidusi savo pirmąjį albumą, atrasta kažkada dar būdama paauglė tokio Amerikos country muzikos stakėno Virgio Vilio Nelsono ir...
1: Tikrai primena Those Were The Days.
0: Va, dar čia pridėkim, pribarstykim Kriso Aizako, ten kokiu nors ataskambių ir dar kažko ir gausim, ką Lili geriausiai daro. Tai yra kuria tokias paprastas kaip du kartų dainas.
1: Tas jas... Gerai, tai čia gerai. Jau jaučiu, kad mano balsas tavo atitenka.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Bet žinai, oficialiai šitas duetas Modern Cult, kuriame yra Ogi Pinkas ir Rodas Wentas, nežinau, mano favoritų sąraše atsiranda, nes jie sako, tai jeigu nori būti kažkuo, no. Taigi nekaltink savęs, mylėk save, padirbėk šitoj srity šiek tiek.
1: Ir būk paprasčiausiai, čia nėra taip sudėtinga kartais. 1-8-9 studijos telefonas, tam, kas norėtų savo marškinėlius pasikeisti, atsinaujinti arba galbūt gauti pirmuosius firminius pliuso marškinėlius, te paskambina mums ir išrenka, kuris tomahaukas skambės nuo pradžios iki pabaigos.
0: Labas rytas, kas paskambino?
2: Labas rytas, Giedrius.
0: Giedrius, gera girdėti, užsivedęs toks, jaučiasi, kad oras niekaip neįtakoja jūsų nuotaikos.
2: Visiškai.
0: Nu, ai, kaip gerai. Bravo.
1: Giedriau, iš kokio kampo skambinate?
2: Nu, Klaipėdos rajonas, Klaipėdos, sakykime.
1: Ar Klaipėdoje lyja ar dar ne?
0: Tai ten, man atrodo, geresnis oras šiandien.
2: Turėt. Ne, pas mus nelyja, nežinau, kaip mieste, bet pas mus viskas.
1: Tai labai ramu, gerai.
2: Ramu, tylu, ramu.
1: Linkim, kad taip ir išsilaikytų visą dieną ir rytoj tęstųsi toliau. Su kokiu tomahauku šiandieną važiuojame?
2: Nu, tai paliekam tada country, man atrodo, pirmą.
1: Gerai, tegul būna ta svajinga mergina, Lilė Meola ir jos daina apie tai, kad ar esat matęs anksčiau amerikietiškose filmuose, kaip herojus eina miegoti ir nenusiima savo kojinių?
0: Aš tai matau kasdien.
2: Tai galandiškas filmas, ponas Binas.
1: Nu, tai Lilė Meola pakelia viską į kitą lygį ir jinai miega dar su batais.
0: Klausykit, mes Giedriui jau į katapultą radio įdėjome šitą kūrinį, bet jau laukiam, kam jūs jį paskirsit.
2: Nu, turbūt žmonai ir dukrai Monikai, nes jos gimtadienis buvo savaitgalį 3 metukai.
1: Su gimimo diena!
0: Gražios dienos, ačiū skambutį, iki.
2: Ačiū. Ačiū. Muzika, kurią jauti, M1.

0: reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.

0: Jaučiu, kad lengvas rytas virsta turininga diena. Šitoj komandoj to virsmo buvo ir yra Danutė Daunoravičiūtė. Labai diena.
1: Sveikas, gyvas.
0: Artėjame link dešimtos, laukime svarbiausių naujienų atnaujinimo.
1: Visoje svarbiausių naujienų juostoj, naujausia informacija iš Italijos, kaip Italijos gynybos ministras griežtai atmetinėja į versiją, kad tai galbūt Rusijos rankelės darbas. Praeitą savaitę įvykęs sprogimas didžiulėje gynybos pramonės gamykloje, kur gaminama yra amunicija ir Ukrainos frontui. Sakė, ne, jo nėra jokių požymių, kad tai galėtų būti kas nors kita išskyrus vidaus problemą. Na, tuo metu prokurorai italų vis tik ieško galimus.
0: Nėra tokie tikri
1: ir ieško galimų sąsajų su labai panašiais incidentais, kurios vyko šaudmenų gamybos įmonėse Bulgarijoje.
0: Šios ir kitos naujienos lygiai 10. Visiems gražios dienos. Įkritos netrukus eteryje merginos.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius tikina, kad nėra indikacijų, jog su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu generolu Rustamu Liubajevu buvo politiškai susidorota ir jam pareigas teko palikti dėl naujosios vidaus reikalų ministerijos vadovybės nusistatymo prieš jį. Kaip žinių radijui sakė prezidento patarėjas, pasieniečių vado postą nusprendė palikti Liubajevas priėmė sprendimą, kuris jo galva būtų geriausias tarnybai. Kaip jau skelbta, Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad šiemet prašančiųjų paramos mokyklinėms prekėms ir maitinimui bus daugiau nei pernai. Ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, kad šiemet parama mokinio reikmėms įsigyti sudaro 148 eurus, o pagrindinis kriterijus yra vidutinės šeimos pajamos, kurios vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 349 eurai.
1: Iš tikrųjų prognozuojam, kad dėl paramos mokinių reikmenės įsigyti kreipsis kiek daugiau negu 49 tūkstančiai mokinukų, o dėl nemokamo maitinimo prognozuojame, kad kreipsis apie 119 tūkstančių vaikų. Palyginus su praeitais metais, aišku, didėjimas prognozuojamas, nes 20 metais mokinių maitinimą gavo beveik 117 tūkstančių vaikų, mokinių reikmenimis įsigyti 48 tūkstančiai mokinių.
0: Tuo metu Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė skaičiuoja, kad minimalus ir pigiausias mokinio krepšelis, ypač pirmokui, šiais metais kainuoja apie 350-380 eurų. Į šią sumą yra įtraukiamos ne tik bazinės kanceliarinės prekės, bet ir kuprinė, uniforma, sportinė apranga, taip pat pratybų sąsiuviniai.
2: Na, ką iš tiesų matome, kad kanceliarinių prekių pasiūla yra gana didelė ir tikrai ta pasiūla leidžia kainą išlaikyti gana nuoseklę ir panašią kaip praėjusiais ar už praėjusiais metais. Tuo tarpu, kai stebime pratybų ar uniformų kainas, matosi nuoseklus didėjimas.
0: Savivaldybė savo ruoštu primena, kad prašymų paramai gauti laukia iki spalio 5-osios. Italijos valdžia atmeta spėliones apie galimą Rusijos pėdsaką įvykus sprogimui šaudmenų gamykloje Colefero savivaldybėje esančioje pietričius nuo Romos. Italijos gynybos ministras Guido Crosetto tikina, kad nėra jokių požymių, kad tai galėtų būti kas nors kita išskyrus vidaus problemą. Tuo pačiu Italijos vyriausybė nekomentuoja pranešimą, kad Colefero gamykla gamina šaudmenis Ukrainai. Priminsiu, rugpjūčio 13-ąją KNDS Amo Italy gamykloje Colefere įvyko galingas sprogimas, tuo metu, kai ugniagesiai lydimi policijos jau buvo atvykę gesinti gaisro objekte. Preliminariais duomenimis sprogimas įvyko parako presavimo ceche. Kaip vakar pranešė Italijos žiniasklaida, šalies prokuratūra tiria galimus ryšius su panašiais incidentais šaudmenų gamybos įmonėse Bulgarijoje. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, vakariniuose rajonuose su pragiedruliais daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, o vakaruose vyraus trumpi lietus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: 10:10, auksinis laikas, auksinės merginos jums sako labas rytas.
2: Labas rytas ir už studijos lango bent jau Vilniuje tokia lietuviška tikra vasara. Su lietumi ir 14 laipsnių šilumos.
1: Norisi pasileisti plaukus ir užsidėti miniaką.
2: Žinoma, visada galima būti kūrybiškiems. Aišku, moterų galvose ir spintose, man atrodo, dabar truputėlį yra tokia lengva betvarkė.
1: Nesąmonė. Ten kažkokia,
2: tarp vasaros ir truputėlį ateinančio rudens ir toks truputį miksas gaunasi.
1: Ne, čia košmaras, ta prasme, aš šiandien buvau tas žmogus, kuris išėjau į lauką, galvoju, šalta, grįžau ir persirengiau, žinai, toks bėgimas.
2: Aš tai, žinau, kūrybiškai pažiūrėjau, šiandien atėjau vis dar su pintu krepšiu, nes nespėjau persidėti daiktų ir su botais.
1: Prašau.
2: Taip, nu, sinoptikai sako, kad šiandien yra numatomi lietingi, bet gana šilti orai, antradienio dieną orus lems aktyvaus iš pietų atslinkusio ciklono šiaurės vakarinė dalis ir nors ciklonas tikrai slinks ne per mūsų šalį, lietaus sulauksime kone visoje Lietuvoje. Na, o temperatūra...
1: Nesvarbu, bet koks jūsų mėgstamas skaičius, tokia iki, bus temperatūra.
2: Na, iki 21 laipsnio šilumos, na, rytuose bus vos 16 laipsnio šilumos. Aišku, Lietuvoje lyja, o pavyzdžiui, žiūrinti kokius Prancūzijos paplūdimius, Ispanijos, Italijos, na, gali pasirodyti, kad ten galbūt gyvenimas yra geresnis, tačiau neskubėkit pavydėti. Čia galioja ta pati taisyklė, gerai ten, kur mūsų nėra, nes pavyzdžiui, Prancūzijos paplūdimius ir būtent ten esančius poilsiautojus užplūdo ne tik geras oras, ar ne, bet ir šernai.
1: O, prašau.
2: Taip,
1: prašau.
2: Ir ten negalima šerti šernų, nors jie ateina būtent pavalgyti ir sako, nešerkit, nes bus bauda 450 eurų.
1: Aš labai norėčiau pabendrauti su tuo žmogum, net išmokčiau prancūziškai kalbėti, nu koks tu turi būti, kad tu guli deginėsi, prie tavęs ateina šerniuks ir tu sakai, o, sveikas, im batonėlio ar ten kažką.
2: Bet žmonės taip elgiasi.
1: Aš nesu.
2: Nereikia, žinok, toli žiūrėti kuršių nerijoje. Žmonės šeria, sustojas automobiliai, šeria šerniukus, stirnytes, nors tai daryti yra griežtai draudžiama.
1: Nu ir nesveika, paskui gyvūnai praranda imunitetą.
2: Ne, jeigu turi 4-5, tai gali.
1: Jeigu turiu laisvų, pinigų, aš viską galiu. O kalbant apie viską galėjimą, gyvename tokiais laikais, kur mėgstame absoliučiai viską fotografuoti ir kelti į socialinius tinklus, tai norėčiau ir ne vieną aš jūs įspėti, bet ir ekspertai nori jūs įspėti, kad jeigu šiuo metu keliaujate ir esate tas žmogus, kur čia ir dabar reikia kelti, ką valgau, čia ir dabar reikia parodyti, kokį reljefą matau, čia ir dabar reikia visiems pasakyti, kad ten vat, beždžionių tiltas yra čia gražiausias, tai atsargiai dėl to, kad būtent sukčiai, kurie labai lengvai pasiekia dirbtinį intelektą, gali jūsų nuotrauką ten pakoreguoti, patvarkyti, pridėti tam tikrų pastatų, ženklų, dar kokių nors detalių ir tada būtent tą nuotrauką panaudoti jūsų artimiesiems ir prašyti ne adekvačiai didelių pinigų, sakydami, kad va, jisai yra ten ir ten, mes jį radome, uždarėme.
2: Iš tikrųjų, mes dabar gyvename tokių dirbtinio intelekto laikuose, kai pavyzdžiui, iš nuotraukos fono pastatų, tam tikrų ženklų, tu tiesiog įmeti į internetą tą nuotrauką ir matai, kurioje vietoje žmogus atostogauja, o paskui visą tą informaciją panaudoji ir sakai, va, žiūrėk.
1: Taip.
2: Yra įtikinamas.
1: Taip.
2: Žodžiu, ir tada įtikinamas tos žinutės siunčiamos ir tai bandoma išsivilioti ir prisijungimo banko duomenis ir finansinius duomenis, na, žodžiu,
1: o žinai, koks dabar yra naujausias trendas? Čia tai iš viso aš buvau opakus. Įsivaizduok, tu esi kažkokiose atostogose su savo ten kažkuo ir tą nuotrauką perkoreguoja ir nusinčia tavo šeimai ir sako, kad tu ten, pavyzdžiui, visiškai su kitu žmogum, ten yra ir išdavysčių visokių ir visko. Jo, ten, kas vyksta internete, yra tam tikras kosmosas, tai norisi tai patikinti žmonės, kad jeigu keliaujate arba jeigu išgyvenate savo laimingiausias akimirkas, galbūt ir derėtų viešinti nuotraukas jau po įvykio, o ne per jį. Žodžiu, bet ta gražia gaida, šiandien yra ko laukti, bent jau aš esu visiškai pasiutus dėl to, kad aš visą vasarą laukiau Nikeivo koncerto ir mes tikrai vakare tie, kas atvyksite į Vilnių, susitiksime, dainuosime, klyksime balose ir viskas mums bus gerai.
2: Svarbiausia yra pasirūpinti tam tinkamą atributiką nuo lietaus.
1: Taip, ir gera nuotaika, kurią mes jums dovanosime iki pat 13 valandos. Likite su mumis.
2: Gražiaus dėl...

0: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlo nuo trečiadienio iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą, tai numatyta ministerijos šiandien registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Dėl šio siūlymo ministro kabinetas turėtų apsispręsti rytoj per posėdį. Kaip skelbta, Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Į Lenkiją specialių valstybinių reisų buvo pargabenta apie pusę Lenkų piligrimų, kurių autobusas sekmadienį pateko į mirtiną avariją keliaudamas per Vengriją. Iš Vengrijos vyriausybės nusiųstas lėktuvas pargabeno 21 nukentėjusį, į kurį buvo galima pervežti be papildomos rizikos. 5 žmonės iš karto iš orlaivio buvo nugabenti į ligoninės, dar 16 hospitalizacijos neprireikė. 18 nukentėjusiųjų kol kas lieka Vengrijoje, pranešama, kad 2 pacientų būklė vertina kaip kritinė. Kaip skelbta, 12 žmonių per šią katastrofą žuvo. Italijos valdžia atmeta spėliones apie galimą Rusijos pėdsaką įvykus sprogimui šaudmenų gamykloje Colefero savivaldybėje esančioje į pietryčius nuo Romos. Italijos gynybos ministras tikina, kad nėra jokių požymių, jog tai galėtų būti kas nors kita išskyrus vidaus problemą. Tuo metu Italijos žiniasklaida skelbia, kad šalies prokurorai tyria galimus ryšius su panašiais incidentais šaudmenų gamybos įmonėse Bulgarijoje. Šiandien Jungtinėse valstijose, Kalifornijoje prasideda istoriniu vadinamas teismo procesas, kurio metu socialinį tinklą Facebook valdanti bendrovė Meta ginsis prieš valstijų koaliciją, kuri dar 2023 metais pareiškė ieškinį bendrovei. Valstijų koalicijai atstovaus 4 atrinktos valstijos ir jų advokatai teigia, kad Meta sąmoningai suprojektavo Facebook ir Instagram socialinius tinklus taip, kad vaikams jie sukeltų priklausomybę, pažeisdama valstijų ir federalinius įstatymus. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien bus debesuota, vakariniuose rajonuose su pragiedruliais, daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakariniuose vyraus trumpi lietus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:33.

0: Vienas plus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,20. O šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt

0: Žinai, jauni.
1: 10:46 Lietuvoje ir laikas pakalbėti apie tokią, kaip sakau, lytį, kuri yra labai labai nedrasi, kuri mėgsta nesakyti nieko, sako, man viskas gerai.
2: Arba kai tik jie yra užsispyrę ir mes kalbame apie vyrus, kurie dažniau rūpinasi automobiliu anksčiau nei savo kūnu. Pavyzdžiui, ten automobilyje alyva pakeičia laiku, ratus pasikeičia laiku, o pas gydytoją eina tada, kai jau tikrai yra kažkas negerai.
1: Jau kai neatsikeli iš lovos, žinai, tu tai galvoji, man gal energijos trūksta.
2: Tačiau tas mūsų ilgamžiškumas, apie kurį mes taip dažnai kalbame, liečia visus, tiek vyrus, tiek moteris ir dažnai jisai prasideda tikrai ne nuo kažkokių stebuklingų dalykų, o nuo kasdienio tam tikrų pasirinkimų.
1: Tad vyrai, klausimas jums, kada paskutinį kartą jautėtės tikrai stiprus, energingi, kaip tas jūsų automobilis prižiūrėti?
2: Aha, iš tikrųjų, kada energijos užtenka taip pat jau viskam ir darbui, ir sportui, ir net seksualiniam gyvenimui?
1: Tad laikelis, at būtent šiandien gražinti jėgas su Trikologen Testo Reval.
2: Tai yra kompleksas, kuris pažadina kiekvieno vyro energiją, ištvermę ir vyrišką galę. Trikologen Testo Reval yra skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų, reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti.
1: Ir čia ne pažadai, kuriuos mes jums čia sujūstė tik mėtom, baikit. Čia yra rezultatai,
2: tai,
1: kuriuos jaučia vyrai.
2: Ką čia moteris kalba apie tai, ką jaučia vyrai? Geriausia, vyrai turi pakalbėti apie tai, ką jie jaučia.
1: Gerai, kreipiamės į Justą. Labas Justai.
2: Labas Justai.
1: Gera girdėti Justai jūsų balsą. Iš kur ką veikiat? Jo, iš kur skambinat ir žodžiu, ką veikiat?
3: Iš Kauno, dirbam šiuo metu.
2: Na tai gerai, jūs tai papasakokit savo patirtį su Trikologen Testo Reval. Ar geras produktas?
3: Labai geras produktas, iš tikrųjų, tai naudoju jau mėnesį laiko, pritrūko buvo energijos, ieškojau, kas galėtų suteikti jos. Tiek sportui, tiek kasdieniniam gyvenime ir atradau labai gerai, vartojau mėnesį laiko.
2: Taip ir jūs tai vakar mūsų pašnekovas Lina sakė, kad Trikologen Testo Reval dar geras ne tik tuo, kad padeda, bet kad ir jį labai paprasta vartoti, tiesa?
3: Taip, tiesa, labai paprastas vartojimas, vos kelios sekundės ir viskas, ir jau suvartota. Tai neužtrunka tikrai ilgo kažkokio laiko.
1: Jūs tai, o galite atskleisti paslaptį, kaip dažniausiai vyram būna esminis klausimas, o tai tas dalykėlis, ar ne jisai skanus, ar jį reikia atpilt paskui?
3: Skanus tikrai yra ir saldesnis jisai, tai tikrai paprastai ir labai patogu naudoti.
2: Tai per dieną tas vienas šotukas ir viskas, pasirūpinote savimi ir galite toliau keliauti į dieną su savo darbais ir rūpesčiais, ar ne?
3: Tikrai labai paprasta.
1: Nu, smagu. Tai jūs tai, aš kaip supratau, jūsų palinkėjimas visiem vyram būtų pabandyti patiem.
3: Tikrai taip, labai nuoširdžiai rekomenduoju, tikrai geras produktas ir pamatys, kaip iš karto jėgas atsiras.
1: Tada mes sakysim, va kaip Justas ir sakė.
2: Va, tiesa sakė Justas.
1: Taip.
2: Ačiū Jūs, tai smagu su Jumis paplepėti, gražaus antradienio.
3: Ačiū Jums visą.
1: Nu va taip va Justas ramiai iš Kauno sako, eikit merginos, aš jau dirbu darbuojus ir ryte šutukai išgėręs, viskas man labai gerai.
2: Taip, o mes primename ne tik apie Trikologen Testo Reval produktą, bet ir apie Trikologen Ferropuls. Tai yra bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui.
1: Skysta, malonaus skonio, vat kaip ir Justas sakė, su skoniais viskas gerai. Ir dar plius nedažo dantų. Trikologen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą per ir daugiau apsimoka labiau, o per kantris gaunate dar ir dovaną.
2: Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt. Jei gyvenate Anglijoje, fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose Europos sąjungos šalyse kolonvel.net, o Norvegijoje kolonvel.no.
1: O jeigu sakot, merginos, kaip komplimentų Trikologenui ir kiek daug čia visokių saitų prisakė, tai kur čia man ką daryt, galite ir paskambinti. Tiesiog paskambinti telefonu. Plius 370-633-99-99-8.
2: Ir tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama. Eteryje. Jeva.

0: Regionas Plus. Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlo jau nuo rytojaus iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Dėl šio siūlymo ministrų kabinetas turėtų apsispręsti trečiadienį per posėdį. Kaip skelbta, generolas Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių bei pasikeitusią geopolitinę situaciją, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas. Jomis siūloma nustatyti griežtesnę Rusijos piliečių kelionių į Kaliningradą per Lietuvą kontrolę, įtvirtinti 6 valandų tiesioginio tranzito standartą. Anot parlamentaro, Europos Sąjungos teisė apibrėžia supaprastintą tranzitą ne kaip teisę 24 valandas būti Lietuvoje, o kaip teisę tiesiogiai kirsti mūsų šalį, todėl 24 valandos yra viršutinė riba, taikoma tik ekstremalioms ir objektyvioms aplinkybėms, o ne automatiškai kiekvienam Rusijos piliečiui suteikiamas buvimo Lietuvoje laikas.
1: Ir ypač dabartiniam sąlygom, nes Rusijos vykdomas karas prieš Ukrainą, tos hibridinės grėsmės, jo saugumo aplinka yra pakeitusios, jie įtakoja, dėl to aš manau, tas režimas, kuris buvo savo laiku pakankamai liberalus įvestas, jisai vis dėlto turi būti peržiūrėtas, bet tai yra Europos Sąjungos teisė, o mes turime įvesti 6 valandų tiesioginio tranzito kontrolės standartą. Žinoma, kad nacionalinė teisė leistų europiniai tie visi dalykai, neužkerta kelią kontroliuoti sieną, įvesti va, tokius standartus, bet tam reikia be abejonės politinės valios.
0: Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis pernai su paprastinto tranzito dokumentais per Lietuvos teritoriją keliavo beveik 13 tūkstančių lengvųjų automobilių su rusiškais registracijos numeriais. Fiksuojama, kad piknaudžiavimo šiuo režimu atveju skaičius išaugo daugiau nei 4 kartus. Į Lenkiją specialių valstybinių orlaivių reisų buvo pargabenta apie 1/2 Lenkų piligrimų, kurių autobusas sekmadienį pateko į mirtiną avariją keliaudamas per Vengriją. Iš Vengrijos vyriausybės nusiųstas orlaivis pargabeno 21 nukentėjusių, į kurį buvo galima pervežti be papildomos rizikos. Dar 18 nukentėjusių, kol kas lieka Vengrijoje, 2 pacientų būklė vertinama kaip kritinė. 12 žmonių per šią katastrofą žuvo iškart. Šiandien Jungtinėse valstijose, Kalifornijos valstijoje, prasideda jau istoriniu vadinamas teismo procesas, kurio metu socialinį tinklą Facebook valdanti bendrovė Meta ginsis prieš valstijų koaliciją, kuri 2023-aisiais pareiškė ieškinį bendrovei. Valstijų koalicijai atstovaus 4 atrinktos valstijos, jų advokatai teigia, kad Meta sąmoningai suprojektavo Facebook ir Instagram socialinius tinklus taip, kad vaikams jie sukeltų priklausomybę, pažeisdama valstijų ir federalinį nusistatymus. Lietuvoje šiandien bus debesuota, vakariniuose rajonuose su pragiedruliais, daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, o vakarinėje šalies dalyje vyraus trumpalaikiai lietus. Temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: Vienas plus.
1: Nu, tu jūs te pasižiūrėk, vėl auksinis laikas, 11 valandų ir 11 minučių.
2: O klausyk, o tu girdėjai, kad filmo Gladiatorių žvaigždė Russell Crowe atvyksta į Lietuvą?
1: Tu aišku, kad girdėjau. Aš varvinau seilę, kaip, žinai, tiesiai šviesiai pasakysiu, kai pirmą kartą pamačiau Gladiatoriaus pirmą dalį, galvojau, va čia tai vyrai. Tada pamačiau antrą dalį, sakiau, va čia tai vyrai. Tada pamačiau Odisėją, nu, ta prasme, praeitą savaitę, pagalvojau, nu tai kur tokie vyrai dabar, kur juos gamina, kur jie slepiasi, aš labai noriu, aš eilėj stoviu, jau suprantu.
2: Gali stoti į eilę, nes 2027 metų, birželio 10 dieną, Russell Crowe muzikinę magiją paskleis Kaune ir dovanos kauniečiams, bei aišku, visiems miesto svečiams, na, žodžiu, visiems Lietuvos žmonėms ypatingą vakarą Žalgirio arenoje.
1: Stoviu, gerai, perku, viską perku, stoviu.
2: Nustabu. Aišku, jisai dabar truputėlį, žinai, yra pakeitęs iš vaizdą.
1: Nesvarbu, eik tu, baig tu, vaizduotė pas mus yra labai labai laki.
2: Žinai, kaip kokia atveju žavus vyras.
1: Žinai, kaip sakoma, visada galima įsikirpti nuotrauką, žinai, ir laikyti. Ir tada įsivaizduot, kad tas pats žmogus. Čia svarbiausia kūrybiškai pažiūrėti situaciją, žinai.
2: Ir žinai, kas dar yra svarbiausia gyvenime, galbūt nebeapsimesti, kad viską gyvenime galima suplanuoti.
1: Čia ta prasme, apie ką tu?
2: Aš čia žinok, konkrečiai tai kalbu apie Nicole Kidman.
1: Aha.
2: Šiuo metu, na, ypatingai spaudoje yra daug skiriama dėmesio jai, nes 59 metų aktorė, na, po skirybų, kaip mes visi žinome, su Keitu Urbanu išgyvena, na, gana ryškų naują gyvenimo etapą. Po to, kai 20 metų trukusi santuoka oficialiai nutrūko, viename interviu jis sakė, na, kad tai yra tikrai labai sunkios skirybos, tačiau dabar ji kalba apie norą neužsidaryti ir išlikti atvira meiliai, naujoms patirtims ir, aišku, netikėtai tai gyvenimo eigai. Ir yra labai smagi detalė, kad Nicole Kidman pasakojo, kad jinai mėgsta vaikščioti vakarėlius, persirengti taip juose, kad jos net pažintų. Na, žinai, Ibiza, perukai, akiniai, šokiai iki pirmos nakties. Na, ir jos pačios žodžiais kalbant, tai, kad jai reikia tos laisvės, kai niekas nežino, kas ji tokia yra ir tiesiog norisi mėgautis gyvenimu kaip moteris, žinai, ne kaip Nicole Kidman, kur ten visi truputį, žinai, baksnoja pirštais ir sako, pažiūrėk, kaip jinai šoka. O jinai nori tiesiog šokti ir nesulaukti komentarų.
1: O čia yra labai blogai, kad jeigu aš dar esu iš tų gerbėjų, kurie vis dar tikisi, kad galbūt apsisuks ten kažkoks ciklas, susivers vėl vartai, bus užtimimas ir jie vėl susitiks su Tomu Cruise'u ir vėl viskas bus kaip buvo. Čia labai blogai.
2: Na, čia taip skamba kaip iš...
1: iš filmų, o jie būtų aktoriai. Tai kodėl negali susitikti vėl
2: bet,
1: filme.
2: Žinai, gal ir nebegali, nes dar yra tokia labai įdomi detalė, fenomenas, kad užsienio žiniasklaida vis dažniau pastebi, kad garsios moteris renkasi vyrus iš finansų ir verslo pasaulių, o ne kolegas iš, na, kurie yra aktoriai ir muzikantai. Ir, aišku, čia yra nepatvirtinta informacija, bet ir šiuo metu Nicole Kidman neva susitikinėjo su privataus kapitalo investuotoju Michael Rinsteinu.
1: Nu gerai, Tomai, jeigu tu mane girdi, aš vis dar tavo pusėj. Aš...
2: Tomas tikrai tave girdi.
1: O aišku, jis jaučia, kad aš jo pusėj. Bet kokiu atveju tikrai pasaulis yra kupinas įvairia pusiškų spalvų, nuotaikų. Ir mes su jūs tikimės, kad, pavyzdžiui, ir jūs, jeigu kažko šiandien labai tikitės, kad viskas įsipildys. Lygiai taip pat, kaip aš tikiuosi, kad priplūs iš visų Lietuvos pakampių šiandien visi Vilnių ir mes susitiksim po lietum, po dušu, po dar... Žinai, prisim tokią pradžią, nes man atrodo, kad jeigu tu eini į tokius koncertus, kur viskas turi būti nuotaikoje, tai Nick Cave pasirinko geriausią orą Lietuvoje, jisai jautė, kad bus, žinai, tamsu, liš, šlapia, tai ta tamsi muzika užlies ir tada mes visi verksim ir tada nesvarbu, kad verksim, nes jau ant mūsų lyja, nu žodžiu, žinai.
2: O gal jisai, kaip prieš atvažiuodamas Lietuvą, skaitė, pavyzdžiui, apie Lietuvą ir sakė, kad ten būtent tokie orai, čia Lietuva, čia lietus lyja ir jisai gal kitaip net nesupranta, kad gali būti kitaip.
1: Sako, imu, atvažiuoju, jie supras, jie tikrai supras.
2: Lygiai taip pat. Atveju, dabar taigi jau yra rugpjūčio 18 diena. Na, kaip ten bebūtų. Vasara artėja link pabaigos, tai man atrodo tiesiog mėgautis ir priimti gyvenimo akimirkas tiesiog būtina.
1: O mes jūs tikrai nesakome jums, kad paliksime jūs. Ne, nepaliksime, mes jūsų su jūse dar turime labai daug smagių žaidimų pasiruošusios, bet kol kas paliksime jūsų muziką, kuri turėtų šiek tiek pakelt nuotaiką. Mes dabar taip depresyviai pakalbėjom čia apie kažkokias skirybas, apie meilę sudužusią lietų. Tai dabar pasikeliam nuotaikėlę. Gerai, jūs tu pasiruošus?
2: Aš visada pasiruošus.
0: Eteryje Ieva

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau Finbi verslo.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas.

Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvai ir Taivanui atnaujinus derybos dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, Taipėjus tikina, jog ryštas bendradarbiauti išlieka nepakitęs. Derybos birželį buvo laikinai sustabdytos socialdemokratams, keičiant ministrų kabineto sudėtį, jos atnaujintos Liepos pabaigoje. Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija neigia pranešimus apie dingusių alpinistų iš Lietuvos ir Baltarusijos kūnų radimą. Ministerijos duomenimis rugpjūčio 16-ąją paieškos metu buvo rasti alpinistų batai, anksčiau buvo rasti jų kuprinė, miegmaišys ir kiti asmeniniai daiktai. Šiuo metu dingusių žmonių paieška sustabdyta dėl sudėtingų orų sąlygų ir pavojaus susijusio su ledo tirpimu viršukalnėje. Kitas paieškos operacijos etapas preliminariai planuojamas rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjo mėnesį. Jungtinių valstijų technologijų bendrovių akcijų vertės kritimas yra tikėtinas ir jis galėtų išprovokuoti finansinę krizę Europoje, apie tai įspėja Europos centrinio banko analitikai. Pasak jų, dirbtinio intelekto bumas, dėl kurio Wall Street'o įmonių vertės pakilo iki rekordinio lygio, daro eurozoną pažeidžiamą. Kinijos vadovas Si Jinpingas jau kitą mėnesį pirmą kartą per 11 metų atvyks su oficialiu vizitu į Jungtines valstijas. Leidinys Politiko rašo, kad Baltieji rūmai patvirtino, jog Si Jinpingas rugsėjo 24-ąją apsilankys Vašingtone, tačiau atsisakė komentuoti bet kokius kitus galimus Kinijos vadovo darbotvarkės renginius jo viešnagės Jungtinėse valstijose metu. Lietuvoje šiandien bus debesuota, vakariniuose rajonuose su pragiedruliais, daug kur lis, rytinėme šalies pakraštyje vietomis lis smarkiai, o vakaruose vyraus trumpalaikiai lietus. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų 32 minutės.

0: Reklama. Ir jau rugpjūčio 21 dienos vakarą Vilniaus senamiestį užlies retro muzikos garsai. Susiburti šokiams po atviru dangumi vilniečius vėl pakvies svečiai iš kaimyninės Lenkijos.
1: Bernardinų sode vykstantis nemokamas šokių ir muzikos renginys taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti nuo vasariškos, ne tik kaitros, bet ir to tokio lietučio kvapo.
0: Lietuviškos vasaros, žodžiu, taip. Bernardinų sode iš šokių sukūrį pakvies žymus Lenkų orkestras Mao Orkestra Dansingova, garsėjantis 20 amžiaus pradžios šokių muzikos interpretacijomis ir grupė The Swings Band iš Lietuvos, atliekantis swingo ir naujo Orleano džiazo stiliaus muziką.
1: Kaip viskas gerai skamba ir visa šita tokia lengva retro dvasia pajus kiekvienas, nesvarbu ar mėgstate šokti ar tiesiog klausytis gyvos muzikos po vasaros dangumi.
0: Tad šventėje kviečiamos dalyvauti ir šokių bendruomenės, šokių aikštelė įgūdžiams ir judesiams parodyti tikrai bus atvira kiekvienam.
1: Mes su Juste ten tikrai būsim dueta šokių bendruomenė mažai, bet mes tikrai norime šokti, kviečiame ir jūs. Nemokamo šokių ir muzikos renginio pradžia 20 valandą, trukmė apie 3 valandas.
0: Tad susitinkame Bernardinų sode rugpjūčio 21 dienos vakarą.
1: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
0: Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
5: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
6: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
10: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
0: Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: Lietuvoje 46 minutės po 11 valandos ir pats laikas pakviesti jus į žaidimą, nes su Ieva esame pasirengusios jums padovanoti pliuso marškinėlius už teisingą atsakymą.
2: O kai lyja, persirengti sveika. Na, bet kokiu atveju tikrai drąsiai mums skambinkite 1-8-2-9, jeigu žinote populiariausią dainą, kuri yra susijusi su tam tikru laiku, kai tu kažkuria prasme įsiskiri, bet tada tavo vidinis ten toks padaras pradeda garsiai riaumoti.
1: O įdomiausia dalis, kalbant apie dainos, riaumojančios dainos atlikėją, dainininkę, tai įdomiausia jos istorijos dalis yra tai, kad mergina užaugusi religingoje šeimoje ir pradėjusi nuo krikščioniškosios muzikos, tapo viena ryškiausių pasaulio pop muzikos atlikėjų su labai stipriu įvaizdžiu, kuris visiškai nutolo nuo jos vaikystės aplinkos.
2: Tai yra dama, kuri absoliučiai nieko nebijo per savo pasirodymus. Mes kažkada su Juste kalbėjom, kaip ten jinai skrido kažkokių drakonų ar ten kažkokių slibinų, ten sparnas kažkaip nulūžo, jinai toliau skrido, toliau dainavo, nu, ta prasme, tikrai nieko nebijanti ir net asmeniniam gyvenime, nors, kažkuria prasme, nes jinai išgyveno labai, labai garsias skyrybas, bet ji toliau gyvena, koncertuoja, kuria naujas dainas. Juokingas faktas, kad visai nesenai, man atrodo, prieš mėnesį išleido visiškai naują dainą ir tam klipe vaizduoja, kaip jinai tą savo buvusį vyrą su niokoja.
1: Bet šiandien mes kalbame apie jos vieną stipriausių dainų ir tos dainos istorija daug įdomesnė nei atrodo. Daina yra išleista 2013 metais ir kaip pati atlikė aiškino, kad ta daina yra apie gebėjimą pagaliau prabilti už save, na, nustoti tylėti, nustoti prisitaikyti ir leisti kitiems žmonėms, kad jie spręstų už save. Dainininkė sako, ne, viskas. Ir dainoje pasakoja apie žmogų, kuris ilgai laikė tarsi tą liežuvį už dantų, bijojo konfliktų, tačiau galiausiai suprato, aš turiu pasakyti ne.
2: Tai jūs mums dabar turit paskambinti ir pasakyti, apie kokią atlikėją ir kokią dainą mes kalbam. 1-8-2-9 drąsiai.
1: Pliusas klauso, sveiki.
3: Sveiki, Rytis paskambino.
1: Rytis, labai malonu, iš kur skambinat?
3: Iš Marijampolės.
1: O, siunčiam linkėjimus į Marijampolę ir iš jūsų tikimės teisingo atsakymo.
3: Taigi čia Katy Perry, Roar.
2: Wow! Palaukit, Rytis iš Marijampolės, ar Marijampolė įlyja?
3: Tai žinoma, nuo ryto, Lietuvoje lietus lyja visur.
1: O, bet tai nuotaikos negadina, mes bent girdime tai iš jūsų balso.
3: Ne, taigi jūs ir pakelia tą nuotaiką, kokią vasarą be Lietaus.
2: Ei, Rytis, o jo gyvenimo klausimas, kur važiuojat, ką veikiat?
3: Ai, dabar planuoju į Vilnių važiuoti, šiaip tai po darbų jau.
2: O!
1: Tai žinokit, labai gerai, kad važiuojate, turite planą važiuoti į Vilnių, nes pliusą marškinėliai keliauja jums, užsukit pasiimt.
3: Labai puiku, malonu.
2: Nuostabu.
1: Ačiū Jums, gero kelio.
3: Ačiū Jums, geros dienos.
2: Eikit savo, man patiko Rytis, jisai tikrai pažadinės jau savo tą vidinį liūtą, žinai, savo ruo.
1: Bet gerą liūtą, kur jie.
2: Savo, važiuoju į Vilnių, atvažiuok. Visi atvažiuokit pas mus, šiaip iš esmės pas mus irgi lyja, mes draugiškos, mažai draugų turim, bet tikrai jūs laukiam Vilniuje.
4: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs. Rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
4: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
7: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai ir Taivanui atnaujinus derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, Taipėjus tikina, jog ryžtas bendradarbiauti išlieka nepakitęs. Derybos birželį buvo laikinai sustabdytos, socialdemokratams keičiant ministro kabineto sudėti jos atnaujintos Liepos pabaigoje. Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl tebevykstančių konsultacijų konkrečių veiksmų plano detalių neviešina, tačiau tikina, jog pagrindinis dėmesys yra skiriamas tvarių ekonominių ryšių kūrimui, kurie prisidėtų prie šalies aukštųjų technologijų sektorių plėtros. Konservatoriai socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasikvietė į frakcijos posėdį šiandien bandė išsiaiškinti, kodėl vyriausybė nepritarė siūlymui keisti automobilio pritaikymo neįgaliesiems išlaidų kompensavimo tvarką. Pasak vienos iš siūlymo autorių Paulės Kuzmickienės buvo siūloma nuo kitų metų nebereikalauti vairuotojo pažymėjimo žmogui su negalia siekiant gauti automobilio ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją.
1: Ir toks vyriausybės neįsiklausimas į šį klausimą rodo, kad jūs nepasiruošę spręsti šio klausimo. Jūs kalbate labai daug apie pagalves, bet nustepsit, kad negalio žmonėm reikia ne pagalvių, o meškerių. Jiems reikia suteikti kuo daugiau savarankiškumo.
0: Tuo metu ministrė Inga Ruginienė žada, kad bus peržiūrėtos kompleksinės pagalbos priemonės negalę turintiems žmonėms, o pritarus konservatorių siūlymui, tam iš valstybės biudžeto esą reikėtų papildomai apie 11 milijonų eurų per metus.
2: Tai viskas sueina ir į finansinės galimybės. Apie skurdą, norint mažinti skurdą, tai ne tik judumo reikia problemą spręsti, bet lygiai taip pat ir negautų pajamų. Dėl to yra peržiūrima parama, kad jinai būtų tikslinė, kad jinai auktų taip, kaip auga mūsų ekonomika, mūsų atlyginimai, ko nebuvo padaryta. Šiai dienai turėjom algoritmus vienodus visiems. Norime ateiti su naujais pokyčiais, kuomet paslaugos būtų individualizuotos, kad žmogus gautų tai, ko jam reikia.
0: Ministrė akcentavo, kad asmenims, kurie dėl sveikatos negali vairuoti, yra numatytos kitos mobilumo priemonės. Tai yra savivaldybių transporto paslaugos, individualios pagalbos išlaidų kompensacijos, pavežėjimas į gydymo įstaigas. Jungtinių valstijų technologijų bendrovių akcijų vertės kritimas yra tikėtinas ir jis galėtų išprovokuoti finansinę krizę Europoje, apie tai perspėjo Europos centrinio banko analitikai. Pasak jų, dirbtinio intelekto bumas, dėl kurio Wall Street'o įmonių vertės pakilo iki rekordinio lygio, daro eurozoną pažeidžiamą. Europiečiai yra investavę apie 440 milijardų eurų į Jungtinių valstijų technologijų sektoriaus akcijas, kurios daugiausia laikomos investiciniuose fonduose ir tai reiškia, kad šių akcijų vertės kritimas Europai gali būti labai skausmingas. Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija paneigė pranešimus apie dingusių alpinistų iš Lietuvos ir Baltarusijos kūnų radimą. Ministerijos duomenėmis rugpjūčio 16-ąją paieškos metu buvo rasti alpinistų batai, kiek anksčiau buvo rasti kiti jų asmeniniai daiktai. Šiuo metu dingusių žmonių paieška yra sustabdyta dėl sudėtingų orų sąlygų ir pavojų susijusio su ledo tirpimu viršukalnėje. Anksčiau vienas paieškos ir gelbėjimo grupės narys buvo pranešęs, kad Kurumdų viršūnėje, kaip manoma, buvo rasti trijų dingusių alpinistų iš Lietuvos ir Baltarusijos kūnai, jie buvo aptikti naudojant droną. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur su pragiedruliais, daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, o vakariniuose rajonuose vyraus trumpi lietus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: kas pietums?
1: 12 minučių po 12 valandos ir vėl kviečiame jūs į žaidimą ir šiandien radio formatu gaminame patiekalą, kuris į lėkštę dažniausiai atkeliauja toks labai karštas, garsiai čirškintis, o jo pavadinimas tikrai išduoda ne kažkokį vieną ingredientą, bet gal net sakyčiau tokį visą valgymo ritualą.
2: Šis reikalas yra labai, labai, net kaip čia... absoliučiai susietas su Meksikos virtuve. Tad jeigu jūs turite namie sombrero, užsidėkite ją dabar ant galvos, paskambinkite 1-8-2-9 ir pasakykit, ką mes čia grilinam kažkuria prasme.
1: Taip, ir įdomu tai, kad pats žodis patiekalo yra kilęs iš ispanų kalbos žodžio, reiškiančio, nu taip yra pavadinta, ilga juostelė primenanti mėsos dalis.
2: Prašau, o jeigu jums dar mažo faktų, kodėl mes grilinam šitą reikaliuką, dėl to, kad būtent šiandien rugpjūčio 18 minima nacionalinė, nesakysiu to pavadinimo, diena. Prašau.
1: Čir, čir, čir. Nes iš tikrųjų nebereikalą sakau čir, nes iš tikrųjų, na, toks ir gražus tas patiekalas, ir skanus, ir tikrai, kai tu jį ištrauki, visą karštą pagamintą, jis tikrai čirškia. Pabandom.
2: Nu, pabandom.
1: Jeigu ką dar turim užuominus.
2: Aišku,
1: sveiki.
2: Kad
1: turim. Alio, su kuo sveikinamės?
3: Labas.
1: Labas, kuo jis vardu?
3: Eugenijus.
1: Eugenijus, labai malonu, iš kokio miesto Lietuvos mums paskambinot?
3: Kaunas. Lyjantis Kaunas.
1: Linkėjimai iš lyjančio Vilniaus. Viskas gerai.
3: Ačiū. Lyjamės kartu.
2: Taip. Eugenijau, o jeigu vis dėlto išlystų saulė, bėgtumėme su grilinė pagrilinti, bet norėtume Meksikos prieskonio, ką mes čia grilintume?
1: Jūsų spėjimas, Eugenijau?
3: Mano spėjimas, šį kartą pasiklydę spėjimas, kažkas tai būtų mėsiško ir galbūt su...
1: Aha, bet mums reikia, Eugenijau, tikslaus pavadinimo.
3: Taip.
2: Ir tai yra...
1: Tararara.
3: Belečito.
1: Ne, bet Eugenijau, ačiū Skaniai. Jums už bandymą, linkėjimai Kauna. Gerai, bandome dar, 1-8-2-9. Na gerai, tai yra...
2: Galim šiek tiek padėti, kad tai nėra takos, iš karto
1: taip.
2: Nuimkim šį variantą, bus šiek tiek lengviau.
1: Ir nelabai iš tikrųjų šį patiekalą valgant yra reikalingas peilis ir šakutė, man atrodo.
2: Taip, ir dar įdomus faktas, kad labai daug įeina paprikos, ir raudonoji, ir geltonoji, ir net maltos paprikos deda ant viršaus.
1: 1-8-2-9.
2: Toks
1: kažkoks kietas riešutėlis, nors tą patiekalą riešutų tikrai nededam.
2: Nu, toks, sakyčiau, galbūt sunkokas pavadinimas.
1: Taip, tai čia yra mėsos, paprikos, svogūnai ir tortilija ten būna, bet čia ne tortilija. Na, viskas susitinka viename karštame vakarėlyje, tam vienam puode. Pabandykit atspėt, kas tai. Sveiki.
4: Sveiki. Labą dieną.
1: Su kuo sveikiname? Sveiki.
4: Su Milda.
1: Milda.
2: Iš kur paskambinot?
4: Iš Vilniaus.
2: O, kaimynė, Milda, ką mes čia kepam?
1: Na, jūsų spėjimas, taip.
4: Tai aš manau, kad pajita.
2: Oi, Milda, iš karto, žinai, sako, aš žinau, dėl to ir skambinu. Milda, ar pati ragavot, kaip vertinat visą šitą tokį, labai, sakyčiau, lėkštės džiaugsmą?
4: Labai skaniai, taip ragavus.
1: Nuostabu, o kaip vertinat tai, kad pliusą marškinėliai keliauja jums?
4: Labai gerai.
1: Oi, mes turim du labai gerai ir dar trečias... papildomą ingredientą turėsim Adomo šefo. Tai...
2: Ir trečias,
1: ir trečias
2: labai gerai.
1: Labai gerai. Puikiai, Milda, ačiū Jums už skambutį, gražus žaidimas,
4: ačiū.
1: Gražios dienos.
2: Bet matai, va tas pavadinimas toks atrodo kaip ir žinau, kaip ir nežinau, o dar aš žiūriu, kad ispanų kalbos žodžio faja, apskritai tai reiškia juosta arba diržas.
1: Tai va, kaip ir sakiau, apie juostą, taip.
2: Tai reikia tuo patiekalu, kai pavalgai, tai diržą įsimti iš kelnių ir taip daugiau telpa jo.
1: Taip, jeigu iš tikrųjų mėgstat meksikietišką virtuvę, tai man atrodo, kad šis patiekalas labai tinka antradienio orui.
2: O, fajitas!
0: Papildomas ingredientas.
5: Aš Domas Jelmakas, virtuvėje dirbu jau 15 metų. Trumpas patarimas, kaip gauti minkštą šašlyką. Į marinatą įdėkite keletą smulkintų kyvių. Per pusę valandos kyvis padarys savo darbą. Ir turėsite minkštą bei sultingą mėsytę.

0: reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.

Labai diena, dabar Lietuvoje 1:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Sprendimas, ar savivaldybė aptarnaus žmogų užsienio kalba, turėtų būti priimamas kiekvienu atveju individualiai. Apie tai pareiškė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Taip jie kalbėjo rūpyčio pradžioje Vilniaus miesto savivaldybėje, pranešus, kad nebebus priimami rusų kalba raštų pateikti gyventojų prašymai ir skundai. Informacija šia ir kitomis ne ES valstybių kalbomis bus teikiama žodžiu. Į jas mokės konkretus darbuotojas. Anksčiau ministrė yra sakiusi, jog šis sprendimas kelia klausimų, anot jos.

tokios iniciatyvos skatina atskirti. Šį vakarą iš esmės turėtų būti atnaujinta elektroninių valdžios vartų sistema. Apie tai perspėja šį modernizavimą vykdanti valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra, kuri teigia, kad sistemos laukia didžiausių per 15 metų pokyčiai, bus atnaujinta ir vartotojo sąsaja ir paslaugų katalogas. Apie galimus sutrikimus agentūra kol kas neperspėja. Tyrimai parodė, kad 60 ir vyresni žmonės patiria pavojų savo sveikatai dėl karščio poveikio esant žymiai žemesnėms temperatūroms nei anksčiau manyta. Remiantis svarbiame medicinos žurnale The Lancet paskelbtų tyrimų, vyresnio amžiaus žmonės labiausiai nukenties nuo vis dažniau pasikartojančių ilgalaikių ekstremalių karščio bangų visame pasaulyje, nes klimato atšilimas toliau tęsiasi. Nuo tyrimo jiems kyla žalingo ir potencialiai mirtino karščio streso rizika jau esant vos 1.5 laipsnio atšilimui palyginti su priešindustrinio laikotarpio lygiu, o jaunesniems suaugusiesiems esant 4 laipsnių atšilimui. Rasti nauji garsaus Ispanijos poeto ir dramaturgo Federico Garcijos Lorkos kūriniai, iki šiol neskelbtas eilėraštis ir meilės laiškas. Ekspertai teigia, kad tai gali būti paskutiniai prieš 90 metų dėl savo politinių pažiūrų ir seksualinės orientacijos sušaudyto menininko kūriniai. Juos paviešino paveldėtojai žmogaus, kuriam jie ir buvo adresuoti. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota, vakaruose su pragiedruliais, daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus. Vietomis perkūnija. Temperatūra svyruoja nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:33.

0: vienas plius.
1: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
3: Ah.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis?
3: Ah.
2: Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Reklama.

0: Galios. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 13 minučių lieka iki antros popiet. Vakar paaiškėjo, kokios premijos atiteks Meilutytei, Navikoniui ir Aleknai. Į Lietuvą grįžę Rūta Meilutytė, Tomas Navikonis ir Mykolas Alekna sulaukė atpildo iš valstybės už savo pasiekimus Europos plaukimo ir lengvosios atletikos čempionatuose ir Europos plaukimo čempionate prizinės vietas iškovojo Meilutytė ir Navikonis, auksą iškovojusi kaunietė laimėjo 50 metrų plaukimo krūtinę rungtį ir Meilutytė gaus beveik 22,5 tūkstančio eurų premiją. Tuo tarpu panevėžėtis Navikonis iškovojo sidabrą 200 metrų plaukimo laisvojų stiliumi rungtyje ir jo premija siekė 11 tūkstančių eurų. Lengvosios atletikos čempionate disko metikas Mykolas Alekna taip pat iškovojo sidabrą ir jo laukia tokia pati premija kaip ir Navikonio. Europos ir pasaulio čempionatuose premijos skiriamos tik už pirmą, antrą ir trečią vietas, olimpinėse žaidynėse jos išmokomos ir už pirmą aštuntas vietas.
0: Sportas. Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus.
3: Reklama.

0: parduotuvėse.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
0: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9-ą. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
4: Reklama.

Ansamblis Alphaville ir kūrinys Jerusalem skambėjo pliusų eteryje po kelių minučių. Aurelija Gintautaitė. Ir apie tai, kokių problemų gatvėse dėl šiandieninio lietaus gali tikėti sostinės gyventojai. Vat būtent ši informacija mus visus ir pasieks vos po kelių minučių. Niekur nedinkit. Laiką leiskime toliau, drauge.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus ketinusius keltų išvykti į Vokietiją, 4 iš jų pateikė kaip įtariamas suklastotus užsienio šalių piliečių dokumentus, apie tai praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Incidentas užfiksuotas vėlų vakarą Klaipėdos centrinėme terminale. Pranešama, kad neteisėti migrantai pateikė Italijos, Austrijos, Nyderlandų ir Graikijos piliečių dokumentus, visi jie uždaryti į areštinę. Tarnybos teigimu su tokiu neteisėtos migracijos maršrutu, kai į vakarų Europą mėginama išvykti jūrinių keltų, pasieniečiai susidūrė pirmą kartą. Kauno apygardos teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už 3 jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimą nuteistam Remigijui Jakščiui. Tai jau ne pirmas jo nusikaltimas, Liepos pradžioje šis nuteistasis buvo liktinai paleistas į laisvę. Vis dėlto teismas nuteistajam galutinę laisvės atėmimo bausmę sumažino nuo 4 metų ir 3 mėnesių iki 3 metų ir 8 mėnesių. Teismas taip pat atsisakė atidėti bausmės vykdymą. Sprendimas ar savivaldybė aptarnaus žmogų užsienio kalba turėtų būti priimamas kiekvienu atveju individualiai, apie tai pareiškia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Taip ji kalbėjo rugpjūčio pradžioje Vilniaus miesto savivaldybėje pranešus, kad nebebus priimami rusų kalba raštu pateikti gyventojų prašymai ir skundai. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Anksčiau ministrė yra sakiusi, jog šis sprendimas kelia klausimų, anot jos tokios iniciatyvos skatina. Šį vakarą iš esmės turėtų būti atnaujinta elektroninių valdžios vartų sistema. Apie tai perspėja šį modernizavimą vykdantį valstybės skaitmeninių sprendimo agentūrą, kuri teigia, kad sistemos laukia didžiausia per 15 metų pokyčiai. Bus atnaujinta ir vartotojo sąsaja, ir paslaugų katalogas. Apie galimus sutrikimus agentūra kol kas neperspėja. Po prieš porą savaičių sostinėje liūties sukeltos potvynio gatvėse ir automobilių stovėjimo aikštelėse, Vilniuje šiandien prognozuotas lietus vėl kelia nerimą miestiečiams. Krinda teigia jau nuo vakar telkianti pajėgas patvinusioms gatvėms tvarkyti, kol kas gautas vienas pranešimas apie užlietą aikštelę Fabijoniškėse. Grindos atstovas Martynas Pupininkas sako, kad didesnių problemų Vilniaus gatvėse šį kartą greičiausiai bus išvengta.
1: Tikimės gana ramios dienos, esam pasiruošę gatvių užtvindimą, medžių ir jų šakų nuvirtimams. Stebim meteorologų prognozes ir atrodo, kad ta diena gana lietingai praeis, bet gana ramiai. Dažniausiai tos juodosios zonos prie pedagoginio žiedo, vakarinėme aplinkelyje, bet šiandien šiuo atveju neturėtų jį būti. Buvo apsemta vieno iš darželių parkavimo aikštelė, kur tiesiog vanduo nenubėgo į lietaus surinkimo šulinį. Ten nuvyko mūsų komanda, sutvarkė, išsprendė. Situacija yra tokia, kad lietaus stichijų dažnis ir intensyvumas pastaraisiais metais didėja. O Vilnius tiesiog istoriškai neturi visą miesto teritoriją apimančio paviršinių nuotekų tinklo.
0: Vilniaus nuotekų surinkimo bėdos vėl imtos linksniuoti mėnesio pradžioje, kuomet itin stipri liūtis ežerais pavertė kelias miesto gatves, taip pat vakarinį aplinkelį ir avižienių viaduką Vilniaus rajone. Teigiama, jog šią nesibaigiančią problemą išspręstų atnaujinta vandens nuotekų surinkimo infrastruktūra, tokie remonto darbai planuojami, tačiau įgyvendinti bus nebent po kelerių metų. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota, vakaruose su pragiedruliais, daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 šilumos, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samų naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės. 14 valandų 4 minutės. We'll be right back.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 10 minučių yra po antros, linkiu visiems darbingos popietės, skanių pietų ir laiką leidžiame toliau drauge.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
1: Jo, so long.

0: vienas plus.
1: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnai, žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.

0: vienas plius.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Mes AJOT produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
6: Klausykit.
5: Palaukite.
6: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
5: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.

0: Corinne Bailey Ray, kūrinys Put Your Records On, skambėjo čia plus eteryje. Studijos laikrodis rodo 14:42.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos kino filmo rekomendacija – trumpa meilės istorija. Ir tai yra romantinė komedija. Itališkoje romantinėje komedijoje režisierė Ludovika Rampoldi vaizduoja persidengiančius meilės trikampius ir sunkumus, atvirai išsakant savo poreikius. Lėja ir Roko atsitiktinai susitinka bare ir tarp jų akimirksnių įsižiebė abipusė trauka. Nuo tos akimirkos prasideda slapti santykiai, trumpi pasimatymai viešbučio kambaryje, tačiau ilgainiui Lėjos manija Roko atžvilgiu gilėja ir ji vis labiau ima brautis į vyro gyvenimą, kol jų dviejų pažintis netikėtai pasisuka trikdančią lengmę, dar labiau įpainiojančią išduodamus mylimuosius. Romantinė komedija, trumpa meilės istorija.
1: M1 plus.
3: Reklama.
0: Na, o šį kartą turėčiau priminti, jog užsisakė bet kurį žmonės cinema mėnesinį arba metinį planą ir kiekvieną rugpjūčio savaitę jūs turite galimybę laimėti zylę, spragėsio aparatą arba naujausio kino filmo peržiūrą. Sėkmės!
1: M1 plus.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kad tik čia trūnėjai, samanini. Pupsė visą žalias, nedžiavė byra.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

Artėjame prie trečios popiet, 15 valandą. Aurelija Gintautaitė tikisi mūsų visų dėmesio. Ir labai greitai kolegė pasakos apie tai, iš kokios teritorijos Ukraina apsisprendė evakuoti ten gyvenančius vaikus.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien vėl kyla visų Lietuvoje parduodamų degalų vidutinės kainos, apie tai praneša Lietuvos energetikos agentūra. Benzino kainos augo beveik 5, o dizelino beveik 4%. Agentūra pastebi, kad degalų kainos Lietuvos degalinėse antradieniais dažniausiai padidėjo, kitas dienas nusekliai mažinamos iki savaitgalio. Taip pat mažmeniniams kainoms įtaką darė padidėjusios didmeninės degalų kainos bei pabrangusi nafta. Dizelino kainos degalinėse šį rytą sviravo nuo euro 95 centų iki 2,17 centų už litrą, o benzino iki maždaug euro 90 centų už litrą. Konservatoriai socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasikvietė į frakcijos posėdį, bandė išsiaiškinti, kodėl vyriausybė nepritarė siūlymui keisti automobilio pritaikymo neįgaliesiems išlaidų kompensavimo tvarką. Pasak vienos iš siūlymo autorių, Paulės Kuzminskienės, buvo siūloma nuo kitų metų nebereikalauti vairuotojo pažymėjimo žmogui su negale, siekiant gauti automobilio ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją.
1: Ir toks vyriausybės neįsiklausimas į šį klausimą rodo, kad jūs nepasiruošę spręsti šio klausimo. Jūs kalbate labai daug apie pagalves, bet nustepsit, kad negalio žmonėm reikia ne pagalvių, o meškerių. Jiems reikia suteikti kuo daugiau savarankiškumo.
0: Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė žada, kad bus peržiūrėtos kompleksinės pagalbos priemonės negalę turintiems žmonėms, o pritarus konservatorių siūlymui, tam iš valstybės biudžeto reikėtų papildomai maždaug 11 milijonų eurų per metus.
2: Tai viskas sueina ir į finansinės galimybės. Apie skurdą, norint mažinti skurdą, tai ne tik judumo reikia problemą spręsti, bet lygiai taip pat ir negautų pajamų. Dėl to yra peržiūrima parama, kad jinai būtų tikslinė, kad jinai auktų taip, kaip auga mūsų ekonomika, mūsų atlyginimai, ko nebuvo padaryta. Šiai dienai turėjom algoritmus vienodus visiems. Norime ateiti su naujais pokyčiais, kuomet paslaugos būtų individualizuotos, kad žmogus gautų tai, ko jam reikia.
0: Ministrė teigia, kad asmenims, kurie dėl sveikatos negali vairuoti, yra numatytos kitos mobilumo priemonės. Ukrainos institucijos nurodė evakuoti beveik 2200 vaikų su jų tėvais ar globėjais iš gyvenviečių šalies vidurio rytuose esančioje Dnipropetrovsko srityje, su intensyvėjus Rusijos smūgiams ir Maskvos pajėgoms pamažu stumiantis į priekį. Privaloma evakuacija paskelbta 16 gyvenviečių esančių į rytus nuo srities administracijos centro Dnipro. Anot šios srities administracijos evakuotieji bus vežami į tranzito centrus, jiems bus padedama susirasti naują gyvenamąją vietą. Vokietijos Štutgarto miesto teismas skyrė 1 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę Ukrainos piliečiui už šnipinėjimą Rusijos naudai ir pagalbą rengti galimus sabotažo aktus. Dar 2 ukrainiečiai išteisinti. Byloje buvo pateikti kaltinimai dėl praėjusių metų kovą į Ukrainą siųstų bandomųjų siuntų su GPS sekikliais. Teismo teigimu šio planu buvo siekiama ištirti galimybės sutrikdyti transportą ir infrastruktūrą, o jam vadovavo Rusijos valstybės subjektas. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota, vakaruose su pragiedurliais, daug kur lietus, rytiniuose rajonuose smarkus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 šilumos, o dieną bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MGN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po 3 valandos. Patys geriausi ir nuostabiausi dalykai, kaip visą laiką, labai arti ir labai šalia. Valandos viduryje girdėsime verslo informaciją, beje, mes dar šią valandą pavartysime ir pliuso kalendoriaus lapelius.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
5: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.

0: Mario Biondi skambėjo čia plius eteryje, jau yra beveik 3 minutės po pusės ketvirtos. Laikas klausytis verslo informacijos, kurią parengė Aurelija Gintautaitė. Iškart po to dieną geriausiai iliustruojantis ir puikiausiai visas emocijas atspindintis princo kūrinys Purple Rain.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Neseniai darbą vyriausybėje pradėjęs premjeras Mindaugas Sinkevičius, susitikęs su Verslo konfederacijos atstovais, dalino pažadus. Vyriausybė praneša, kad premjeras prižadėjo jiems sprendimus, kurie svarbus verslui, priminėti ne už uždarų durų, taip pat mažinti biurokratinę naštą. Patys verslininkai premjerui pabrėžė perteklinį reguliavimą, ypač į nacionalinę teisę, perkeliant ES sukurtus teisės aktus. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko įsakymų darbą pradeda naujos kadencijos Lietuvos oro uostų valdyba. Darbą jį pradeda paskelbus konkurso į 3 nepriklausomų valdybos narių vietas rezultatus. Atrankoje iš viso dalyvavo 67 kandidatai. Valdyba nereikėtai buvo paleista prieš kelis mėnesius, o susisiekimo ministras tada aiškinosi, kad toks sprendimas priimtas keičiantis bendrovės tikslams. Jungtinių Amerikos valstijų fondo iš dalies valdoma Ispanijos grupės Global Educate įmoniai Nuevo Agora centro dėjo studijos leista įsigyti Austėjos Landsberginės mokyklų ir darželių tinklą. Karalienės Mortos mokyklas ir vaikų darželius vaikystės sodas. Konkurencijos taryba pranešė leidusi Ispanijos bendrovė įsigyti po 100% šių bendrovių akcijų bei įgyti vienvaldę jų kontrolę. Lietuvoje ši bendrovė iki šiol neveikia, tuo metu pusė Global Educate akcijų priklauso Baltijos šalių telekomunikacijų grupės Bitė grupė ir TV3 televizijo kontroliuojančios All Media Lithuania valdytojų. Pirminiam viešam akcijų platinimui besiruošinčios amerikiečių dirbtinio intelekto milžinės Anthropic metinis pajamų augimo tempas Liepos pabaigoje pasiekė 65 milijardus Amerikos dolerių. Tai yra 7 kartus daugiau nei prieš metus. Cloud dirbtinio intelekto modelio kūrėja šį skaičių įvardino praėjusį savaitgalį investuotojams skirtame pranešime. Apie tai žiniasklaidai pranešė 3 su šia informacija susipažinę anoniminiai šaltiniai. Kai kurios naujienos išsamiau. Vis daugiau žmonių vartojant vaistus nuo nutukimo į tai jau pradeda reaguoti ir rinkos bei kitos pramonės šakos. Kaip teigia Reuters analitikai, maisto pramonės įmonės pradėjo baimintis, kad jų produkcijos paklausa nuolat mažės ir didina sveikų maisto produktų pasiūlą bei mažina siūlomo maisto porcijas. Remiantis Boston Consulting Group skaičiavimais, vaistus nuo nutukimo jau vartoja 16 milijonų amerikiečių. Šis skaičius iki šio dešimtmečio pabaigos turėtų staigiai išaugti. KPMG analitikai sako, kad tokie suaugusieji vidutiniškai suvartoja 21% mažiau kalorijų ir maisto pirkimams išleidžia beveik 1/3 mažiau. Tuo metu JP Morgan analitikai apskaičiavo, kad didėjantis šių vaistų vartojimas jau 2030 metais gali sumažinti maisto pramonės metinės pajamas nuo 30 iki net 55 milijardų Amerikos dolerių. Neįprasta verslo kova Italijoje. Vienuolės kovoja prieš Ligūrijoje esančio Italijos pajūrio miestelio Spotorno planus atimti iš jų paplūdimio klubą. Vienuolės jame nuomoja gultus ir skėčius ir iš šių lėšų finansuoja labdaringą veiklą, pavyzdžiui, vaikų vasaros stovyklą. Tačiau dabar vietos valdžia nusprendė, kad būtent jų sąskaitą įgyvendins ES paplūdimio koncesijų įstatymą bei regioninius reglamentus dėl nemokamų paplūdimio kvotų. Kai kurie vietos laikraščiai šį ginčą jau pavadino šventuoju karu. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pico Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Artėjame prie ketvirtos popiet po 14 minučių. Aurelija Gintautaitė su naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Pliuso kalendorius.
0: Verčiame pliuso kalendorių, rugpjūčio 18 diena ir atsidūrime 1920-osiuose. Būtent tada Jungtinėse Amerikos valstijose buvo žengtas istorinis žingsnis, konkrečiai konstitucijoje, ratifikavus 19-ąją pataisą, milijonai moterų galų gale gavo šventą teisę balsuoti. Ir tai buvo ilga, sunki kova už lygybę, kuri pakeitė modernaus pasaulio veidą. Rugpjūčio 18, 86-ieji. Pasaulį sudrebina Bon Jovi. Grupė išleidžia kultinį albumą Slippery When Wet. Daugybė puikių kūrinių tapo dainomis numeris vienas. Ir šis albumas tapo epochos vizitinė kortelė ir be abejo laikomas vienu iš geriausių grupės diskografijoje. Tai su grupės Bon Jovi kūriniu iš albumo Slippery When Wet, kūriniu Living on a Prayer, norėčiau atsisveikinti. Linkiu viso to, kas gali būti geriausia, nuostabiausia, kad tai įvyktų čia ir dabar. Ir iki rytojaus.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ačiū savaitę Maksimai. Rūpičio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.
4: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po vyriausybėje įvykusio susitikimo premjerui Mindaugui Sinkevičiui teigia, kad verslui svarbus sprendimai bus primami tik kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, jog pagrindinis šio susitikimo lūkestis buvo aptarti galimus mokesčių pakeitimus. Anot jo, verslas buvo patikintas, kad be jo sprendimai nebus primami.
1: Tai tikrai mes gavom tokį patikinimą, kad jokių naujų mokesčių neplanuojama. Šiuo metu vyriausybė peržiūrinėja jau priimtų mokesčių poveikį ir efektą. Mes išreiškėm savo nuogąstavimus dėl jau ankstesnių mokesčių didinimų. Šiandien matėme pirmieji pelno mokesčio surinkimo duomenys yra neigiami, tai yra mažiau surinkama negu planuota pelno mokesčio. Kas mūsų įsitikinimu, tai yra iš dalies atspindi tą verslo reakciją į pakankamai stiprų mokestinį spaudimą.
0: Tuo metu vyriausybė praneša, kad premjeras prižadėjo sprendimus, kurie svarbus verslui priminėti ne už uždarų durų, taip pat mažinti biurokratinę naštą. Patys verslininkai premjerui pabrėžė perteklinius reikalavimus, ypač į nacionalinę teisę, perkeliant ES sukurtus teisės aktus. Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje Vilniuje pareigūnai nustatė sunkų girtumą vieno iš ligoninės skyrių vedėjai. Ilgalaikio gydymo skyriaus vedėjai Jurgitai Kateivienei nustatytas 2 ir 56 promilės girtumas. Šis incidentas užfiksuotas daugiau nei prieš savaitę, tačiau apie jį tik dabar praneša LRT. Apie neblaivę medikę pranešė pacientų artimieji. Ligoninė teigia dėl šio incidento apgailestaujanti. Vėl kyla visų Lietuvoje parduodamų degalų vidutinės kainos, apie tai praneša Lietuvos energetikos agentūra. Benzino kainos augo beveik 5, o dyzelino beveik 4%. Agentūra pastebi, kad degalų kainos Lietuvos degalinėse antradienis dažniausiai padidėjo, o kitas dienas nusekliai mažinamos iki savaitgalio. Taip pat mažmeninėms kainoms įtaką daro padidėjusios didmeninės degalų kainos ir pabrangusi nafta. Dyzelino kainos degalinėse šį rytą sviravo nuo euro 95 centų iki 2,17 € už litrą, o benzino iki maždaug euro 90 centų už litrą. Dar vieno Rusijos opozicijos veikėjo buvusio politiko Sergejaus Vlasenkos kūnas buvo aptiktas viename iš Varšuvos daugiabučio, apie tai praneša Lenkijos sostinės prokuratūra. Anot jos, kol kas smurtinių mirties aplinkybių nenustatyta, bus atliekami toksikologiniai tyrimai. Prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą, Vlasenka išvyko iš Rusijos į Lenkiją, iš pradžių su turistinė viza, o vėliau gavo politinį prieglobstį. 3 žmonės buvo nesunkiai sužeisti Ispanijos Granados provincijoje įvykus 4,8 balo žemės drebėjimui. Vietos valdžia praneša, kad dėl požeminių smūgių pastatų sienos atsirado įtrūkimų. Naujas žemės drebėjimas šį pietų Ispanijos miestą supurtė po šeštadienį šią vietovę sukrėtusio kiek stipresnio žemės drebėjimo. Specialistai šiuo metu tikrina Granadoje esančius į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktus Alhambros rūmus dėl galimų pažeidimų. Apie orus Lietuvoje, trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Taip, sulyti šiek tiek. Audrius ir Akvilė čia pasisugrįžta, kaip ir žodėjom vakar, taip ir nutiko šiandien. Labas, Akvilė.
1: Labas, Audriau, kaip geras sveikinti su mūsų klausytojais. Aš jūs jau pasilgstu per vieną tą dieną. Ir dar kai šiandien taip lietai, taip norėjosi atbėgti čia, paplepėti, pasidalinti truputėlį tuo tokiu, žinai, nesakyčiau, norėjau sakyti gal ramybę, ne visai ramybę, bet toks yra, kad atsikėliau, pasijutau kaip spalio mėnesį. Ir kadangi leidau savo šiandieną kiek ilgiau pamiegoti buvo galimybė, tai aš iš pradžių pagalvojau, kad aš labai anksti pabudau, bet tada pasižiūriu, kad nėra anksti, tiesiog labai tamsu už lango.
0: Aš nežinau, man tai asmeniškai patinka, aš girdėjau šiandien su keliais žmonėm teko pabendrauti, labai džiaugiasi, sako, čia ir drėgmės šiek tiek daug, ir augaliukai geriau auks, ten kažkas pasitrešė, sako, geriau laikys. Nu, žodžiu, kažkaip tokiai pozityviai visi žiūri tą lietų, aišku, tie, kurie atostogavo, taip negalvoja ir kardinaliai nesutinka su šia mintim.
1: Nebūtinai, bet pavyzdžiui, atostogose labai smagu yra per tokį valietų, kuris nėra toks intensyvus, šiltai apsirengus pasivaikščioti.
0: Nesmagu.
1: O man smagu. Man suteikia kažkokio tokio paslaptingumo.
0: Ne, atostogos, saulė, jūra, kokteiliai.
1: Nu taip, čia jau toks stereotipiškas.
0: Šypsena, žinai, maudynės. Koks dar lietus, koks dar šilčiau apsirengsim? Mes šilčiau apsirengę kiek? 10 mėnesių iš 12 Lietuvoje.
1: Kaip ir planuojama, kad užsitęsta vasarą iki rugsėjo galo, tai gal ne 10, gal vis dėlto 9.
0: Žinai, kaip ten sako, kažkas ten planavo, o...
1: Dievas juokiasi.
0: Nu, tai va. Kaip ten bebūtų, mūsų planai niekada nesikeičia, darbo dienomis mes nuo 4 iki 7. 3 valandas draugausim su jumis, padėsim darbus pabaigti, nukeliauti į namus, gal kas ir į prekybos centrą keliau žiūrėk, apsipirkti vakarienį kartu su mumis. Šaunių kompanija bus, geros muzikos bus, daug informacijos, naujausios žinios verslas, žinios iš apie politiką iš Lietuvos ir viso pasaulio ir be abejo muzikinės naujienos.
1: O gal net pasidalinsim kokius skanių receptų, ką pasigaminti tokį.
0: Vakar va, pasakojom kaip tik apie troškinius, pamenu.
1: Taip, vakar buvo po troškinio, šiandien gal kažką ištrauksim įdomesnio, kad ta diena būtų.
0: Žinai, ką aš tau noriu pasiūlyti, ištraukim naują dainą.
1: Ištraukim.
0: Fonotekoje.
1: Kokią turim?
0: Turim Lucia and the Best Boys, tai yra Back Inside My Heart, aš įsivaizduoju, kad didžiai dalį nieko absoliučiai nesako šis pavadinimas, nei grupės, nei dainos, bet tam SMS, kad tai papasakotumėm.
1: Šiaip daina tikrai tokia įdomi, ne tik savo skambinsiu, bet ir tuo, kad tapo tokiu savotišku atspirties tašku visam grupės albumui, Picking Petals, ir Lucia su savo bendradarbiais, na, ta vat komanda, ją parašė pačioje albumo kūrimo pradžioje ir per pirmąsias dvi įrašų sesijos dienas. Na, toks tikrai labai labai trumpas laiko tarpas ir dainoje labai jaučiamas toks noras susigražinti energiją, artumą ir galbūt net save pačią. Tai, man atrodo, tokiais vat lietingesniais, na, gal net ne vakarais dienomis, tai kartais man irgi grįžta va, tokių vat energijų, kur nors lik save pačią susigražinti, pabūt su savim, jeigu tik yra tam laiko, tai yra labai nuostabu.
0: Nu, tai paklausom, įvertinkim.
2: Nauja daina pliuse.

0: reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: James Rans pliuse ir jo I Got You. Dar vis skamba pusvalandis po penktos. Metas verslo naujienoms. Svarbiausios žinios jau netrukos. O iš karto jų RMRs pliuse su daina I Phone Here.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Neseniai darbą vyriausybėje pradėjęs premjeras Mindaugas Sinkevičius, susitikęs su Verslo konfederacijos atstovais, dalino pažadus. Vyriausybė praneša, kad premjeras prižadėjo jiems sprendimus, kurie svarbus verslui, priminėti ne už uždarų durų, taip pat mažinti biurokratinę naštą. Patys verslininkai premjerui pabrėžė perteklinį reguliavimą, ypač į nacionalinę teisę, perkeliant Europos Sąjungos sukurtus teisės aktus. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko įsakymų darbą pradeda naujos kadencijos Lietuvos oro uostų valdyba. Darbą jį pradeda paskelbus konkurso į tris nepriklausomų valdybos narių vietas rezultatus. Atrankoje iš viso dalyvavo 67 kandidatai. Valdyba netikėtai buvo paleista prieš kelis mėnesius, o susisiekimo ministras tada aiškinosi, kad toks sprendimas priimtas keičiantis bendrovės tikslams. Jungtinių Amerikos valstijų fondo iš dalies valdoma Ispanijos grupės Global Educate įmoniai Nuevo Agora centro dėjo studijos leista įsigyti Austėjos Landsberginės mokyklų ir darželių tinklą. Karalienės Mortos mokyklas ir vaikų darželius vaikystės sodas. Konkurencijos taryba pranešė leidus Ispanijos bendrovė įsigyti po 100% šių bendrovių akcijų bei įgyti vienvaldę jų kontrolę. Lietuvoje ši bendrovė iki šiol neveikia, tuo metu pusė Global Educate akcijų priklauso Baltijos šalių telekomunikacijų grupės Bitė grupė ir TV3 televizijoje kontroliuojančios All Media Lithuania valdytojų. Pirminiam viešam akcijų platinimui besiruošinčios amerikiečių dirbtinio intelekto milžinės Anthropic metinis pajamų augimo tempas Liepos pabaigoje pasiekė 65 milijardus Amerikos dolerių. Tai yra 7 kartus daugiau nei prieš metus. Cloud dirbtinio intelekto modelio kūrėjai šį skaičių įvardino praėjusį savaitgalį investuotojams skirtame pranešime. Apie tai žiniasklaidai pranešė 3 su šia informacija susipažinę anoniminiai šaltiniai. Kai kurios naujienos išsamiau. Vis daugiau žmonių vartojant vaistus nuo nutukimo į tai jau pradeda reaguoti ir rinkos bei kitos pramonės šakos. Kaip teigia Reuters, analitikai maisto pramonės įmonės pradėjo baimintis, kad jų produkcijos paklausa nuolat mažės ir didina sveikų maisto produktų pasiūlą bei mažina siūlomo maisto porcijas. Remiantis Boston Consulting Group skaičiavimais, vaistus nuo nutukimo jau vartoja 16 milijonų amerikiečių. Šis skaičius iki šio dešimtmečio pabaigos turėtų staigiai išaugti. KPMG analitikai sako, kad tokie suaugusieji vidutiniškai suvartoja 21% mažiau kalorijų ir maisto pirkimams išleidžia beveik 1/3 mažiau. Tuo metu JP Morgan analitikai apskaičiavo, kad didėjantis šių vaistų vartojimas jau 2030 metais gali sumažinti maisto pramonės metinės pajamas nuo 30 iki

0: 55 milijardų Amerikos dolerių. Neįprasta verslo kova Italijoje. Vienuolės kovoja prieš Ligūrijoje esančio Italijos pajūrio miestelio Spotorno planus atimti iš jų paplūdimio klubą. Vienuolės jame nuomoja gultus ir skėčius ir iš šių lėšų finansuoja labdaringą veiklą, pavyzdžiui, vaikų vasaros stovyklą. Tačiau dabar vietos valdžia nusprendė, kad būtent jų sąskaitą įgyvendins ES paplūdimio koncesijų įstatymą bei regioninius reglamentus dėl nemokamų paplūdimio kvotų. Kai kurie vietos laikraščiai šį ginčą jau pavadino šventuoju karu. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: Bam. Kino balsai, metas išsiaiškinti, kokį filmą šiandien yra paslėpusi Akvilė. O kur tu paslėpiai?
1: Nežinau, kur aš paslėpiau. Po kaip čia, užuomenomis gal taip galima sakyti paslėpiau.
0: Taip, būtent taip ir nutiko.
1: Taip, jis tikrai yra gerai žinomas filmas, komedija. Tai pas metas yra jums griebti savo mobiliuosius telefonus, suvesti 1-8-2-9 ir skambinti mums. Aišku, pirmiausia reikia suprasti, koks tai filmas. Nes jeigu paskambinsit ir nežinosit, apie ką kalbam, tai dėja, nuplauks ta galimybė laimėti mūsų N1 plus marškinėlius. Na, o Audris jau pajungė mums garso takelį.
0: Siaubo garso.
1: Jo, kažkaip labai siaubingai skamba.
0: Na, aš kažkaip galvoju, kaip čia komedija ir toks soundtrackas kažkaip nesiderina.
1: Dėl to, kad šita komedija yra persipinusi su daug tokių netikėtų posūkių. Na, pradėkime nuo to, kad Gregas ir Pam ruošiasi vestuvėms, todėl jų tėvai pirmą kartą susitinka, susipažįsta. Problema yra ta, kad jų šeimos yra visiškai skirtingos. Pam tėtis Džekas yra griežtas buvęs CŽV agentas.
0: CŽV.
1: Taip, CŽV. O jau Grego tėvai tai jau laisvi ir visiškai atviri žmonės, gal net ir per kiek atviri. Tokie, žinai, aš net tokius hipiams tokiems prilyginčiau, tokie, kur, oi, pasaulis tai ką, meilė.
0: Love is all around.
1: Visiškai. Na ir žodžiu, per bendrą savaitgalį šeimos nuolat susipyksta, patenka į absurdiškas juokingas situacijas. Aišku, pagrindinis veikėjas Gregas labiausiai turi su daug kuo susivaldyti, susitvardyti, susitvarkyti, nu žodžiu, bet tos vestuvės galiausiai vis tiek šeimos supranta, kad, na, nepakeisi mūsų vaikų noro būti kartu ir jie susitaiko su tuo. Ir tai yra tokia įdomi scena.
0: Veiksmas prasideda.
1: Jums reikėtų matyti, kaip Audrius šoka dabar. Ir ten yra labai tokia įdomi scena, kad, žodžiu, Pam, to Grego būsimoji žmona, turi seserį ir jinai yra susilaukusi vaikiuko, kuriam gal 2 metai. Ir Grega palieka su tuo vaikiuku, tas Pam tėvas, o kuris, tarp kitko, kadangi buvęs CŽV agentas, yra labai griežtas, vaiko auklėjime. Na ir jis pasako...
0: Visi žino jau.
1: Jau žino?
0: Visi žino.
1: Nu gerai, tu tik pasakyk, vaikas netyčia išgirsta Grego išsprūdusi žodį asshole ir vaikas pakartoja kaip?
0: O kaip jis pakartoja?
1: O jis pakartoja asshole. Nu žodžiu, ir tai yra labai jokinga, nes iš dainelės išėna šitas tekstas. Gerai, tai koks kitas filmas?
0: Na bandom, gerai, sveiki, labą vakarą.
2: Sveiki.
0: Labą, kas paskambino?
2: Nerijus.
0: Na Nerijau, sakykit, kaip vadinasi šis filmas?
2: Blemu, tikiuosi, kad Meet the Fockers. Nežinau, kaip...
1: Visiškai teisingai, taip. Meet the Fockers. Taip. Lietuviškai tai būtų paskutinis uošvių išbandymas, dėl to ir yra sunku.
0: Bet rašosi F-O, ne F-U.
1: Nu taip, jie tarėsi Fockers, bet ten yra žodžių žaismas būtent dėl to jie taip ir pavadinti, nes jie turėtų šiaip skambėti, taip kaip pasakė mūsų žaidėjas, kuris ir puikiai atspėjo, tiksliau neatspėjus, jau žinojus, tiesiog pasakė mums atsakymą ir laimė mūsų 1 plus marškinėlius.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po šiandien vyriausybėje įvykusio susitikimo premjerui Mindaugui Sinkevičiui teigiant, kad verslui svarbus sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis teigia, jog pagrindinis susitikimo lūkestis buvo aptarti galimus mokesčių pakeitimus. Anot jo verslas buvo patikintas, kad be jo sprendimai nebus priimami.
1: Tikrai mes gavom tokį patikinimą, kad jokių naujų mokesčių neplanuojama. Šiuo metu vyriausybė peržiūrinėja jau priimtų mokesčių poveikį ir efektą. Mes išreiškėm savo nuogąstavimus dėl jau ankstesnių mokesčių didinimų. Šiandien matėme pirmieji pelno mokesčio surinkimo duomenys yra neigiami, tai yra mažiau surenkama negu planuota pelno mokesčio, kas mūsų įsitikinimu tai yra iš dalies atspindi tą verslo reakciją į pakankamai stiprų mokestinį spaudimą.
0: Tuo metu vyriausybė praneša, kad premjeras taip pat prižadėjo mažinti biurokratinę naštą. Patys verslininkai premjerui pabrėžė perteklinį reguliavimą, ypač į nacionalinę teisę perkeliant Europos Sąjungos sukurtus teisės aktus. Šį vakarą iš esmės turėtų būti atnaujinta elektroninių valdžios vartų sistema. Apie tai perspėja šį modernizavimą vykdanti valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra, kuri teigia, kad sistemos laukia didžiausiai per 15 metų pokyčiai, bus atnaujinta ir vartotojo sąsaja bei paslaugų katalogas. Apie galimus sutrikimus agentūra kol kas neperspėja. Sprendimas ar savivalybė aptarnaus žmogų užsienio kalba turėtų būti priimamas kiekvienu atveju individualiai, apie tai pareiškė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Taip jį kalbėjo rūpiučio pradžioje Vilniaus miesto savivalybei pranešus, kad nebebus priimami rusų kalba raštu pateikti gyventojų prašymai ir skundai. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Anksčiau ministrė yra sakiusi, jog šis sprendimas kelia klausimų, anot jos tokios iniciatyvos skatina atskirti. Dar vieno Rusijos opozicijos veikėjo buvusio politikos Sergejaus Vlasenkos kūnas buvo aptiktas viename iš Varšuvos daugiabučių, apie tai pranešė Lenkijos sostinės prokuratūra. Anot jos kol kas smurtinių mirties aplinkybių nenustatyta, bus atliekami toksikologiniai tyrimai. Prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai Ukrainoje, Vlasenka išvyko iš Rusijos į Lenkiją. Iš pradžių su turistinė viza, o vėliau gavo politinį prieglobstį. Po didelės kritikos bangos Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI pristatė naują savo žymiausio pokalbio boto ChatGPT verslą skirtą išskirtinai paaugliams. Šioje versijoje įdiegtos griežtesnės apsaugos ir stebėsenos priemonės. Anot kompanijos apribojimai bus susiję su turiniu apie savižalą, smurtą, valgymo sutrikimus, atvirai seksualinius klausimus. Programa taip pat dažniau vaikams primins apie pertraukas ir tylos valandas, taip pat bus ir mokymosi režimas. Paauglius iki 17 metų kompanija žada identifikuoti pagal deklaruotą amžių ar pagal naudojimosi įpročius. Apie orus Lietuvoje trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių po 6, džiugiamės, kad leidžiate vakarą, vakarojate, galima ir taip sakyti, kartu su Pliusu. Audrius ir Akvilė čia ir šį kartą apdovanojimus aptarsim.
1: Kaip, taip, mes gal jų neaptarsim, nėra dar jie įvykę, bet tikrai apie juos norime pasikalbėti.
0: Kaip, tai mesgi spręsim, kas laimės.
1: Mes spręsim, gerai, galim pasidaryti M1 plus apdovanojimus.
0: Taip.
1: Mes iš tiesų kalbame apie MTV Video Music Awards, tai yra 26 metų apdovanojimai.
0: Žinot, ir... kas yra labai nuostabu, kad televizijos nebėra apdovanojimo likę.
1: Bet apie ką ir norėjau sakyti, nes kai Audriui pasakiau, kad vat, vyks apdovanojimai ir šiandien paskelbė nominantus, jisai sako, tik nebėra tos televizijos ir aš sakau, nu, taip, bet apdovanojimai vis dar vyksta. Ir taip, tai yra visiškai tiesa. MTV kadaise buvo labai labai milžiniškas kanalas, kuris...
0: Kol nepradėjo serialų rodyti ir visokių kitų nesusipratimo.
1: Na, aš manau, kad taip nutiko dėl to, kad tada jau atsirado visi YouTube, Spotify ir visi kiti, na, kur mes gauname visą tą muzikinę informaciją ir nebe... Nu, kanalas tiesiog nebeliko jam prasmės, ar ne? Bet jisai susikūrė 81 metais ir pirmasis gabalas, kuris grojo pas juos, pirmasis videoklipas, tai buvo The Buggles ir daina Video Killed the Radio Star.
0: Taip.
1: Ir jie net, kai uždarinėjo jau tą kanalą, vienas iš jų, na, nes jų, jie turėjo ne vieną kanalą, ten MTV buvo daug visokiausių, bet vienas iš jų netgi ir uždarydamas, jau išleisimas paskutinę eterio sekundę, tai buvo būtent irgi šis videoklipas, kaip žinai, su kuo atsidarėm, su to užsidarėm.
0: O žinai, ką reiškia MTV?
1: Ne, music.
0: Music television.
1: Tai, va, tai aš galvoju, čia kažkokia yra gilesnė mintis.
0: Tai va, tu supranti, koks paradoksas. Music television, kurio oficialiai vadinasi lietuviškai muzikos televizija, rodė serialus paugliams.
1: Bet tai, pasakau, buvo tik pačiam gale.
0: Tai va, dėl to taip ir baigėsi.
1: Buvo, na taip, nes taip atsirado labai stiprus konkurentai. YouTube, TikTok, Spotify ir visi kiti srautiniai turinio kanalai. Na, bet žodžiu. Ir mes.
0: Ir radijas nugalėjo, Radio Gaga.
1: Radio Killed. Nu taip, čia
0: nieko
1: reikėtų
0: nekild.
1: Radio Killed the MTV.
0: Star.
1: Kaip bebūtų, ar ne? Visai džiugu, kad nors ir pats kanalas, kaip ir televizijos, jisai užsidarė, bet jisai persikėlė vat, būtent į renginius ir jų pagrindinis būtent renginys, tai yra Music Awards. Jisai vis dar vyksta ir 26 metų renginys vyks rugsėjo 27 dieną Los Andželė.
0: O tai jau greitai.
1: Taip, ir transliuos tiesiogiai CNBC, taip pat bus pasiekiama per Paramount Plus, tai žodžiu...
0: Patys turėbe gali rodyti.
1: Patys nebeturi per kur, tai jie turi, vat, kai supranti, kolegas pavadinkim. Bet kas labiausiai kelia daugiausiai susidomėjimo, tai kad Madonna gavo net 11 nominacijų, Taylor Swift 9, Ariana Grande ir Sabina Carpenter po 7, tačiau įdomiausia yra tai, kad čia svarbiausia yra Taylor, nes ji ir Beyoncé šiuo metu dalyjasi vienodų skaičiumi, rekordiškų VMA apdovanojimų, tai yra 30, ir jeigu Taylor bent vieną dar laimi, tai jinai oficialiai tampa vienintelė daugiausiai apdovanojimų būtent šių gavusių atlikėją.
0: Jūs įsivaizduoju, kokios reiks pintos, kad sukraut tiek vien tik MTV.
1: Aš manau, kad jinai visą kambarį turi savo apdovanojimą, nes jinai tikrai ne tik MTV turi apdovanojimą, jisai kiek visokiausių ir Grammy, taip. Tai man atrodo, kad turi jau visą tiesiog, žinai, savo nuopelnų kambarį, o gal net ir namo čia jau, žinai.
0: Čia kaip Meilutytė aukso medalius jau nebežino kur dėt, tai taip Taylor visus apdovanojimus skaitant MTV.
1: Taip, bet aš labai tikiuosi, kad jinai tikrai laimės. Aš net nebėjau, aš tiesiog, kad jinai tikrai laimės bent vieną apdovanojimą ir aš, na, manau, kad jinai tikrai
0: yra to verta. Na, taip, bent už žaislų istorijos soundtrack'o dainą, kuri ten skina rekordus visiškai ir labai yra populiari pasaulyje, tai matyt, kad čia be konkurencijos jau, tai jau gali ten, nežinau, kokį prizo sutikimo vakarėlį organizuotis Taylor.
1: Gali, tikrai, ir jau galima, tikrai,
0: ir jau
1: galima net ir po truputėlį sveikinti, nors dar turim daug laiko, rugsėjo 27, bet na, žodžiu, tai kam įdomu, manau, kad tiem, kas klausote radio, tikrai yra įdomu muzika, tai būtinai įsijungite, pasižiūrėkite, turėtų būti nuostabus apdovanojimai, o mes jūs paliksime su viena iš Taylor Swift dainų.

0: Plius. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Du pirų.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: tada ir dabar.
1: Boy went back to Napoli because he missed the sea.
2: Matai, Neapolį mes nusikelt sugebėjom taip greitai. Ir yra.
3: Man visai patinka ir tas
2: pizza,
3: laikmetis.
2: Pizza, mozzarella.
3: Aš sakyčiau, aperolį.
2: Aperolį sakytum. Fritz.
3: Nu, vat kažkaip, spritz. Nu, tai žodžiu, taip, mes jūs puikiai...
2: O, pasikrai. Taip, čia yra originalioja versija, visiems gerai žinoma, bet mes pagrosim, kaip čia, coverį, šiek tiek kitokią versiją, Flabby. Taip pat, italai įrašė, nu, kas daugiau kalėjo, ir šit man būtų lieną, jeigu ne italai.
3: Nu, tikriausiai, kad ne kokie, nežinau.
2: Portugalai. 98 metais pasirodė italų grupės interpretacija, kurioje prie grupės prisijungė ir legendinė italų dainininkė Carla Boni. Flabby tuo metu buvo tokia Milano muzikantų ir didžiojo suburta grupelė, maišysi esi jazz lounge funk, nu, tokie žodžiu, kažkur baliukose pagrodo, žinai, klubeliuose. Nu, vat, ir pagalvojau, kad reikia perdainuot hitų hitą, Mambo Italiano, na, ir tuomet tapo vienu žymiausių kūrinių iš debiutinio jų albumo, o tai, kad jame dainavo dar ir pati Carla Boni, vienas svarbiausių 60-mečio italų šios dienos atlikėjų, nu, suteikė naujai versijai ypatingą ryšį ir tokį svorį, žinai.
3: Na taip, jis tikrai, tai, manau, kad pasijus mūsų coverėje, o šiaip kalbant apie tai, kada gimė ši daina, tai yra 54-aisiais metais. Būtent ta daina, kurią dabar ir girdime, yra amerikiečių dainų autorius Bob Merrill, kuris ją sukūrė, o pirmąją ir didžiausio populiarumo sulaukusią įrašo atlikėją tapo Rosemary Clooney. Daina buvo sukurta tuo metu, kai Niujorke buvo tikras mambos boomas, todėl Merrill nusprendė, kad šiaip populiarų Lotino Amerikos šokių ritmą pavers tokių smagių komiškų kūrinių apie italų kilmės amerikiečių kultūrą.
2: Bet man atrodo, visiems tokia labiau populiariausia ir žinomiausia vis dėlto yra turbūt Dean Martin versija. 54 metais, lapkričio 26 dieną, tai nutiko tas perdainavimas ir interpretacija šiai dainai suteikė visiškai kitokį charakterį, daugiau tokio šmaikštaus, atsipalaidavusio, itališko, amerikietiško žavesio. Kuris puikiai tiko sceniam įvaizdžiui Dean Martinui, nu žodžiu, prilipo labai, žinai. Tai vat, tai ir Jungtinėje karalystėje neblogai sekėsi, 14 vieta tope buvo šios dienos, kuri dabar skama.
3: Aš manau, kad šita daina yra, aš ją girdžiu ir man norisi lėkti savaitgalį, nors dar tik antradienis, žinai, jinai tokia. Nu, nežinau, man atrodo, kad net ir liūdniausia diena gali paversti tokia, tu užsikurkim, pabūkim, pašėlkim. Ir man atrodo, kad bet koks coveris turi skambėti gerai. Ja sunku sugadinti.
2: Labai sunku. Pasižiūrėkim, ar nepavyko to. Ne, jokam, žinoma. Flabby, Mambo Italiano pliuse.
0: Tada ir dabar.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
0: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: vienas plius.
1: Audrius tiesiog melo detektorius yra šiandieną. Jisai mane vadina melagė, sakė nebes punk. Pasiskus norėjau.
2: Žinėte, kad daina yra melagis vadinas.
1: Tu esi melagis.
2: Taip, taip, čia. Gerai, tikrai čia ne apie mane, čia apie tave, nes tu man vieną faktą pameluosi netrukus ir jeigu klausytojai teisingai išsiaiškins, kurį, dovanų duosim jiem. Pirminius vieno plus marškinėlius. Tik paskambinkit, nepatingėkit, 1-8-2-9.
1: Taip, paskambinkit mums 1-8-2-9, mes jūsų laukiame, jūsų skambučių.
2: Aš manau, kad šiais laikais žmonės jau tingi skambinti, žinai.
1: Antiek
2: visi pripratė prie visų tų žinučių rašinėjimų, visokių messenger ir panašiai, kad atrodo jau to tingi net kalbėti, žinai, žmonės.
1: Žmonės būna, netgi nenori atsiliepti skambučius, pavyzdžiui, aš.
2: Jo,
1: aš noriu, kad man geriau žinutę rašytų. Mane nervina, labai ilgai kalbėti, žinai, žinutę, vienu, trims.
2: Taip, va, girdit jaunosios kartos nusiskundimus dabar.
1: Mano mikrofonas.
2: Ne, kai žmogus jau vyresnis, tai mėgstu paplepėti su klausytojais. Vat norim, paplepėkim, pabandykim. Sveiki, labas vakaras.
1: Dar faktų nepasakiau.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Labą, kas paskambino?
3: Giedrius.
2: Giedriu, kur keliaujat?
3: Į miestą.
2: Į miestą?
3: Taip.
2: Taip sako vyrai, kai nori nuo žmonos išvažiuoti gerą laiką praleisti su draugais.
1: Pabūt truputėlį.
2: Su savim.
3: Panašiai.
2: Panašiai ir
1: pas. Va, jau, na gerai, tai mes tada jums pateikėm 3 faktus, pabandykim atspėti, kur yra melas. Jums reikia įvardinti tik tai melą, jums nereik sakyti kitų. Tai pirmasis, Taylor Swift dainas pradėjo rašyti dar vaikystėje, būdama 10 metų, jį parašė eilėraštį Monster in My Closet, kuris laimėjo nacionalinį poezijos konkursą. Antrasis, Taylor Swift vis dar yra vieniša, todėl kuria dainas apie meilę, kad ją pritrauktų į savo gyvenimą. Trečiasis, Taylor Swift yra vienintelė atlikėja istorija, kuri net 4 kartus laimėjo Grammy Album of the Year apdovanojimą.
2: Metų albumą, žodžiu, ar ne?
1: Taip, metų albumą.
2: Čia toks Taylor Swift šiandien mūsų vakarėlis. Kur melas?
3: Manyčiau antras.
1: Tai visiškai teisingai, dėl to jinai ne tai, kad nėra vieniša, jinai dar vestuvės kokias didžiausias iškėlė čia per visą pasaulį nuidėjusias.
2: Taip, Madison Square Garden, bet nieks nematė nuotraukų dar.
1: Na, viskas labai
2: slapta. Nebuvo. Kažkaip keista.
1: Slapta.
2: Nu matyt, kad patinka jums Taylor Swift?
3: Nelabai.
2: O marškinėliai pliusą?
3: Marškinėliai patinka.
2: Nu va.
1: Gerai, tai svarbiausia.
2: Tai Taylor Swift mes nedovanosim jum, o marškinėlius padovanosim.
1: Tikrai taip. Tai sveikinam labai. Jau atkeliaus pas jūs. Greitų metų.
2: Iš miesto grįšit, jau ir bus, žiūrėkit.
3: Ačiū jums labai.
2: Gražaus ir smagaus vakaro. Iki.
3: Yeah.
2: O mes jau turim atsisveikinti dėje. Norėtųsi dar pabūti.
1: Norėtųsi dar pabūti, bet visada, žinai, viskas, kas turi pradžią, turi ir...
2: pabaigą.
1: Taip. Man patinka, kad mes čia taip susižaidžiam.
2: Kaip filme The End užrašas.
1: Jo, dabar yra The End, bet pas mus yra ne The End, o See You Soon. Nes rytoj nuo 4 iki 7 vėl mus girdėsite, tad likite su pliusu.
2: Žinai, kaip sako, jaunimas sako See You Later Alligator.
1: Na, žiūrėk, kokiu čia prisišaudas.
2: Na, ką tu galvoji?
1: Matas, kad sūnų turi.
2: Na va, na tai pamoko jaunoji kartą.
1: Gerai, kad kažkas dar pamoko. Na ką, tai viskas. Tai ačiū jums labai, kad buvote su mumis ir susigirdim rytoj nuo 4.
2: Palauk, dabar reikia ramiau atsisveikinti. Nes labai tokia ramia, gražių širdies grėbiančią dainą. Tai iš nuo, dabar antras dublis.
1: Gerai. Tai ką, mėlyjai, buvo labai gera, kad mūsų klausėte, susigirdėkim rytoj nuo 4 iki 7, paliekam jūs su muzika, kurią jūs jaučiate.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad šiemet prašančių paramos mokyklinėms prekiams ir maitinimui bus gerokai daugiau nei pernai. Ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, kad šiemet parama mokinio reikmenims įsigyti sudaro 148 eurus. O pagrindinis kriterijus yra vidutinės šeimos pajamos, kurios vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 349 eurai.
1: Iš tikrųjų prognozuojam, kad dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti kreipsis kiek daugiau negu 49 000 mokinukų, o dėl nemokamo maitinimo prognozuojame, kad kreipsis apie 119 000 vaikų. Palyginus praeitais metais, aišku, didėjimas prognozuojamas.
0: Tuo metu Svedbanko finansų instituto vadovė Jūratė Cvilkinė skaičiuoja, kad minimalus ir pigiausias mokinio krepšelis, ypač pirmokui, šiais metais kainuoja apie 350-380 eurų. Iš esumą įtraukiamos ne tik bazinės kanceliarinės prekės, bet ir kuprinė, uniforma, sportinė apranga, pratybų sąsiuviniai.
2: Kanceliarinių prekių pasiūla yra gana didelė ir tikrai leidžia kainą išlaikyti gana nuseklę ir panašią kaip praėjusiais ar užpraėjusiais metais. Tuo tarpu, kai mes stebime pratybų ar uniformų kainas, matosi nuoseklus didėjimas.
0: Tuo metu savivaldybės primena, kad prašymų paramai gauti laukia iki spalio 5 dienos. Kauno apygardos teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už 3 jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimą nuteistam Remigijui Jakšiui. Tai jau ne pirmas jo nusikaltimas. Liepos pradžioje šis nuteistasis buvo lygtinai paleistas į laisvę. Vis dėlto teismas nuteistam galutinę laisvės atėmimo bausmę sumažino nuo 4 metų ir 3 mėnesių iki 3 metų ir 8 mėnesių. Teismas taip pat atsisakė atidėti bausmės vykdymą. Grupė mokslininkų kreipėsi į Seimą ragindama nekeisti Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo. Anot mokslininkų, Suvalkija ir Suduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Jų teigimu, Suvalkija yra etnografinio regiono pavadinimas, tuo metu Suduva, pasak jų, pirmiausiai žymi daug ankstesnį istorinį baltų gentinės teritorijos sluoksnį. Neigiamą poziciją dėl šio keitimo yra išsakiusi ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Tuo metu Seimas po pateikimo jau yra pritaręs grupės parlamentarų projektui galutinai atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo. Kijeve suveikus oro pavojaus sirenoms Ukrainos užsienio reikalų ministrui Andriui Sibihai ir Belgijos diplomatijos vadovui Maksimui Prevo teko vesti derybas požeminėje slėptuvėje. Apie tai socialiniuose tinkluose paskelbė Ukrainos diplomatijos vadovas. Jis įdėjo nuotrauką, kurioje matyti abu užsienio reikalų ministrai sėdintis prie stalo kambaryje be langų ir vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip dvi delegacijos eina požeminiais koridoriais. Tyrimai parodė, kad 60 metų ir vyresni žmonės patiria pavojų savo sveikatai dėl karščio poveikio, esant žymiai žemesniems temperatūroms nei anksčiau manyta. Remiantis svarbiame medicinos žurnale Lancet paskelbtų tyrimų, vyresnio amžiaus žmonės labiausiai nukenties nuo vis dažniau pasikartojančių ilgalaikių ekstremalių karščio bangų visame pasaulyje, nes klimato atšilimas tęsiasi. Anot tyrimo jiems kyla žalingo ir potencialiai mirtino karščio streso rizika jau esant vos 1.5 laipsnio atšilimui, palyginus su prieš industrinio laikotarpio lygiu, o jaunesniems suaugusiems žmonėms esant 4 laipsnių atšilimui. Apie orus Lietuvoje trečiadienio naktį vietomis. Dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Semiūnų Jėnos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: vienas plus.
1: Reklama.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
1: Hesburger. Reklama.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

in the promise of another tomorrow. I'll never let you part.

sun come up, it was blue.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis tęsiasi ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Pažadu būti su jumis visą naktį. Kaip filme Kasablanka ištariama, visada turėsime Paryžių, taip ir jūs turėsite šią muziką. Toliau Michael Bolton daina Sir I Loved You, but I lied. Naktyje skamba muzika, kurią jauti –

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis dar gali tapti švelnesniu ryto startu. Trečiadienį. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje dulksna, Kaune ir Alytuje nestiprus lietus, Šiauliuose debesuota. Panevėžyje 19, Vilniuje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Kaune ir Alytuje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Jūs ką tik girdėjote dainą, kurioje blizgesys susitinka su ironija, o noras turėti virsta noru jausti. Tokie žodžiai šią naktį tinka, kai galvoje sukasi pasirinkimai, o širdis prašo paprasto aiškumo. O dabar, prieš kitą kūrinį, keli faktai. Jis parašytas specialiai kino tęsiniai, išleistas 2026 gegužės 22-ąją, trunka 2 minutes ir 58 sekundes, o autorė jį kūrė kaip atsakas skaitmeniniam triukšmui, gindama tikrus, apčiuopiamus dalykus. Siena Spiro, Material Lover.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu koks filmas, kada pradedame ir kiek jis truks, kad būtų lengva susiplanuoti vakarą namuose, be skubėjimo, iki galo. O dabar Leonard Cohen ir daina Hallelujah. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti. Ir jūsų naktinis balsas lieka šalia. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Pilkoji zona. Režisierius Guy Ritchie. Rekomenduoju, nes tai įtemptas veiksmo trileris apie skolą, riziką ir sprendimus pilkoje moralės zonoje, kai kiekvienas žingsnis turi kainą. Čia ritmas tikslus, dialogai aštrus, o įtampa kyla iš pasirinkimų, kuriuos jūs pajusite iki pat finalo. Ir dar. Filmas primena, kad kartais pavojingiausia yra ne kulkos, o pasitikėjimas, kuris subyra per sekundę, palikdamas tik instinktą. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT, jums patogiu metu, jūsų namų tyloje. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes tyla kartais spaudžia labiau nei triukšmas, o muzika leidžia susidėlioti mintis be aiškinimų. Vieni grįžtate iš pamainos, kiti dar būdite kelyje, o kai kurie tiesiog ieškote saugaus ritmo, kad užmigtumėte. Man nuo širdžiai malonu, kad esate kartu ir kad jūsų naktis skamba su mumis. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, išgerkite stiklinę vandens ir leiskite vienai dainai užbaigti dieną. Toliau Supertramp, The Logical Song.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, iki tol trumpai apie tai, kas laukia. Daugiau muzikos be ilgų kalbų. Aiškus pristatymai ir geras tempas. O dabar skamba Robbie Williams daina Better Man. Ramus, bet tvirtas pasakojimas apie pasirinkimus, klaidas ir norą pasikeisti. Įsiklausykite į priedainį ir gitarų liniją. Ji gražiai laiko nuotaiką. Pradedam jau dabar. Klausimės kartu. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų dėmesiui trumpai ir aiškiai. 15min.lt skelbia, kad Ukraina turi slaptą pranašumą prieš Rusiją dronų kare ir tai keičia pačias kovos taisyklės bei technologijų pusiausvyrą, ypač žvalgybos, ryšio ir smūgių tikslumo srityse. Pasaulyje pranešama, kad Rusijoje gyventojai puolė prie bankomatų, kai fiksuoti dronų smūgiai ir gaisrai, o žmonės reagavo į galimus ryšio ir atsiskaitimų sutrikimus. Lietuvoje, pasak 15min.lt, Vilniuje susidarė didelės spūstis, autobusai ir troleibusai vėlavo iki 50 minučių, tad jums verta pasilikti laiko persėdimams, kelioniai namo ir alternatyviam maršrutui. Mes esame jums paruošę šią santrauką, kad jūsų naktis būtų ramesnė. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!